0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 14 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

One more time for Yebba. This one goes.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჩქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან ვეცვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. Tkveni Sando Business Radio. Usmini Radio Kommersants Kutaisshi. FM 93.9.
1: Sakartveloshi 9 saatia. Saatis tsamdgenia Saartashoriso Iuridiuli firma BLB. BLB. Samartlis arkhitektura 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 18 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია, ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრები საერთოდ აღარ ყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ძნელაძე დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ არსებული ინფლაციური რისკებისა და ეკონომიკურ ზრდაზე შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მოსალოდნელი და ლოგიკური იყო. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ მარეგულირებელი მიმდინარე რისკებს აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავი იაფდება. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით, წინა კვირასთან შედარებით საწვავის ღირებულება ბარელზე 5%-ით $129-მდეა შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება საქართველოში უკვე აისახა და მოლოდინი აქვს, რომ ივლისიდან ფასი კიდევ უფრო შემცირდება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვიქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად მისი შემოსავალიც აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრადო კონკურსის მონაწილეები საგამოცდო ბარათების ამობეჭდას 22 ივნისიდან შეძლებენ. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე $82 იქნება. მედია წერს, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე $93 იქნებოდა. ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 3.75%-ზე შეინარჩუნა, განაცხადა მარეგულირებელმა. ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა ეკონომისტების და ანალიტიკოსების უმეტესობის მოლოდინებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს,

0: ახალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გრაცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სააგენტოს აწარმოებს საქართველოს ტრანსფორმაციისა და მისი მანდატის გაზრდის თაობაზე. დაკავშირებულია სწორედ იმ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების ამოცანებთან, ასევე მთელ რიგ გამოწვევებთან, როგორცში და ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, სადაც ეკონომიკის განვითარების კორპორაციამ უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა ითამაშოს სხვადასხვა მიმართულებით, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა კორპორაციის მნიშვნელობასა და ამოცანებზე საუბრისას. როგორც მან აღნიშნა, კორპორაცია სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ტრანსფორმაციის შედეგად შეიქმნა, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საქართველოს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. ხილაულისა და სნეკების მწარმოებელი კომპანია ქალაქურის დამფუძნებლის მურად ღოღაძის ინფორმაციით, ჩინეთში კომპანიის პროდუქცია შემოდგომიდან მოსავლის აღების შემდეგ გაიყიდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მურად ღოღაძე აღნიშნავს, მთლიან საექსპორტო წილში ჩინეთის ბაზარი დაახლოებით 5%-ს დაიკავა.
5: უცხოეთის ახალი
4: დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ცნობით 17 ქვეყანა თანახმა ირანს სანქციები მოუხსნას. მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ თეირანისთვის სანქციების მოხსნის ინიციატივით თავდაპირველად გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, გერმანია და იტალია გამოვიდნენ. კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ს განუცხადა Amazon.com Inc-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ

0: დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისმგებელი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენთვის სკოლა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტია და ჩვენი მიზანია მოსწავლეებს შეუქმნათ სრულფასოვანი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სკოლების დირექტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. 70 სკოლის დირექტორებსა და მშობლებს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ, რეგიონული განვითარების მინისტრმა კახაბერ გულედანმა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი შონიამ ინფორმაცია მიაწოდეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის საჯარო სკოლების შეფერხებული მშენებლობებისა და პრობლემური პროექტების მართვას აქტიურად აგრძელებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცემა. PMG წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC მარკის 12 მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე წაიგო.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი წყაროებზე დარტყმებით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას, რათა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად გაჩენილი დეფიციტი აანაზღაუროს. სულ უფრო მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავათ თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. ამის შესახებ Bain Business Travel-ის წესის შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-4511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია, ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრები საერთოდ აღარ ყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 დოლარსაც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც 500-600 დოლარის ფარგლებშია, აცხადებს ირაკლი მურცხალაძე. ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ძნელაძე დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ არსებული ინფლაციური რისკებისა და ეკონომიკურ ზრდაზე შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მოსალოდნელი და ლოგიკური იყო. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ მარეგულირებელი მიმდინარე რისკებს აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავი იაფთება. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით, წინა კვირასთან შედარებით საწვავის ღირებულება ბარელზე 5%-ით $129-მდეა შემცირებული. BMG-ს ცნობით, ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გავიაფება საქართველოში უკვე აისახა და მოლოდინი აქვს, რომ ივლისიდან ფასი კიდევ უფრო შემცირდება. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანია მახალოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდა როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მონაწილეები საგამოცდო ბარათების ამობეჭდას 22 ივნისიდან შეძლებენ. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აღწერს.
8: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე $82 იქნება. მედია წერს, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, ადრე ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე $93 იქნებოდა. ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 3.75%-ზე შეინარჩუნა, განაცხადა მარეგულირებელმა. ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა ეკონომისტებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობის მოლოდინებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის ამინდ თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა. ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს? გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სააგენტოს აწარმოეს საქართველოსი ტრანსფორმაციისა და მისი მანდატის გაზრდის თაობაზე. დაკავშირებულია სწორედ იმ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების ამოცანებთან, ასევე მთელ რიგ გამოწვევებთან, როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, სადაც ეკონომიკის განვითარების კორპორაციამ უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა ითამაშოს სხვადასხვა მიმართულებით. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა კორპორაციის მნიშვნელობასა და ამოცანებზე საუბრისას. ხილაულისა და სნაკების მწარმოებელი კომპანია ქალაქურის დამფუძნებლის მურად ღოღაძის ცნობით, ჩინეთში კომპანიის პროდუქცია შემოდგომიდან მოსავლის აღების შემდეგ გაიყიდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან მურად ღოღაძე აღნიშნავს, მთლიან საექსპორტო წელში ჩინეთის ბაზარი დაახლოებით 5% დაიკავა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით 17 ქვეყანა თანახმა ირანს სანქციები მოუხსნას. მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ თეირანისთვის სანქციების მოხსნის ინიციატივა თავდაპირველად გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, გერმანია და იტალია გამოვიდნენ. კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ს განუცხადა Amazon.com Inc-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისმგებელი. მედიის ცნობით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინის ბიზნესი და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: gotta step back, ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that.
1: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: Cause I'm having a good time with you.
3: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
4: დილამშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემა ეთერში, მე სალომე სოსელია ვარ. დღეს პარასკევია, როგორც იცით და ტრადიციულად რუბრიკა რესტორატორები და შოთა ბურჯანაძე ჩვენთან ერთად არის. ჩვენ ტურისტულ სეზონზე ვისაუბრებთ, რომელიც უნდა გაიხსნას მიმდინარე კვირაში.

რომ ოფიციალურად ნელ-ნელა უკვე ყველა საკურორტო რეგიონი თუ ქალაქი უკვე მოცული იქნება ტურისტები. თუმცა რომ რამდენად ვართ მზად იმ გამოწვევების ფონზე, რაც არის გლობალურადაც და

0: ეს ნიშნავს, რომ აი ეს მიმართულებაც, თქვათ, რაც იყო მოლოდინი, ნელ-ნელა აღდგენას იწყებს. მოკლედ ამ თემებს უკვე შოთა ბურჯანაძესთან ერთად უფრო ვწლად გავშლით. პირველ რიგში მოგესალმებით შოთა და მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
1: მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა, მივესალმები, რა თქმა უნდა, ჩვენს მსმენელს და ისურვებთ ბედნიერ უქმეებს.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა, ვუერთდები ამ სურვილს. ჩვენ პრინციპში ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე არაერთხელ გვისაუბრია მოლოდინებზე, თუმცა ახლა უკვე თქვათ აქტიურ პერიოდში შევდივართ უფრო და უფრო. ჯერ მინდა კითხოთ აი ეს აღდგენის თემა, რაზეც ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ, რომ აი რთული გაზაფხულის შემდეგ მაინც უკვე მაისიდან გამოჩნდა, რომ ნელ-ნელა აღდგენა დაიწყო და აი ამ დრომდე რამდენად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ის ჩავარდნა, რაც თებერვლის შემდეგ იყო, გარკვეულწილად დაბალანსდა იმ ახალი ვთქვა ნაკადებით, რაც ახლა არის სახეზე, თუ მაინც გარკვეული დანაკლისი არსებობს?
1: დიახ, ჩვენ თებერვლის შემდეგ ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, შეიძლება ითქვას, ჩავარდნა ქონდა მარტი აპრილის თვეში. ტურისტული ნაკადები შემცირდა ძალიან და დიდი გავლენა მოახდინა, რა თქმა უნდა, როგორც სარესტორნო, ისე სასტუმრო ბიზნესზე, ზოგადად ტურიზმის მიმართულებით. გარკვეულწილად, როდესაც ზარალზღებულობ მარტივად აღდგენაზე საუბარი, რომ რაღაც დაბალანსდება და გარკვეულწილად შეივსება, ეს სამწუხაროდ ესე არ ხდება. სტარასტაბილურობა, რომელზედაც ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ, გამსაზრელი არის სამწუხაროდ უფრო ნეგატიური მიმართულებების, ვიდრე შემდეგ შევსება პოზიტიურის, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ მაისი, ივნისის თვე საკმაოდ სტაბილური და საკმაოდ ნაყოფიერი არის, როგორც ფისკალური კუთხით, ისე ტურისტული ნაკადების კუთხით, და შესაბამისად, რაც შენ ბზანე სალომე, გარკვეულწილად ირანისა და ამერიკას შორის ხელშეკრულების დადებას და შეთანხმებასთან მიმართებაში, ეს ნაკადები გაიზრდება და სეზონი, რომელიც რეალურად ეხლა იწყება, საზაფხულო სეზონს უგულისხმობ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოსთვის, ფიქრობ, რომ დადებითი იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროსთვის, დასაქმებული ადამიანებისთვის, ეკონომიკისთვის და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ წინა წლებთან მიმართებაში მოხდება სწორი ბალანსის დაგეკმა.
0: კი ბატონო, ხო, ეს დაგროვილი მოთხოვნა ალბათ, რაც აი ამ პერიოდმა, თებერვლიდან ამ დრომდე შეჩერებული ავიამიმოსვლიდან გამომდინარე იყო, ალბათ აისახება, იმიტომ რომ თქვათ, იგივე კოვიდმაც გვაჩვენა, რომ მაშინ ბევრი იყო საუბარი, რომ ალბათ ხალხი ასეთი ტემპით აღარ იმოგზავრებს, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ როდესაც დასრულდა ყველაფერი და აღდგა ჩვეულ რეჟიმში, მაშინ, ასე ვთქვათ, ძალიან სწრაფი აღდგენის პროცესი დაიწყო. აი ამ ეფექტს რამდენად ელოდებით, რომ ავიამიმოსვლის აღდგენა გამოიწვევს, ვთქვათ, რაღაც მყისიერად ნაკადების ზრდას, თუ მაინც დაკვირვების რეჟიმში იქნებიან მოგზაურები?
1: ისიც კოვიდმა ძალიან ბევრი ასწავლა, მე მგონი, მსოფლიო საზოგადოებას, ის, რომ ცხოვრება არ არის ხანგრძლივი და შეიძლება იყოს, მოკლედ ამ ცხოვრების იმ მომენტებით უნდა ისიამონო, როდესაც ამის შესაძლებლობა გააქვს, და შესაბამისად მცირე ფანჯარის ომის შემთხვევაში ადამიანები უკვე გარკვეულწილად იმ აქტიობით სარგებლობენ თუ კავდებიან, რომელიც შეიძლება კოვიდამდე თავშეკავება იყო. ამიტომაც, როგორც კი ოდნავი გრძნობა სიმშვიდე და როგორც კი ოდნავი გრძნობა გარკვეულწილად შესაძლებლობის გამოყენება, მაშინვე ადამიანები ამას მარტივად იყენებენ. ჩვენ ისეთ გარემოში და ისეთ გეოგრაფიულ ადგილზე ვცხოვრობ, სადაც არსებული სიტუაცია, ეს რუსეთ-უკრაინის ომი იქნება, აღმოსავლეთ, ახლო აღმოსავლეთის ომი იქნება, დიდ გავლენას ჩვენზე ახდენს და ამ ქვეყნებიდან, როგორც კი შესაძლებლობა ეცემა ადამიანებს გასვლის, ჩვენ ხშირად ვნახულობთ ამ ტურისტებს, ამ ქვეყნების ტურისტებს ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ სანამ ეს ეს შვიდობის შესაძლებლობა იქნება, ამას მარტივად გამოიყენებენ ადამიანები, როგორც კი პირველი რეისი განხორციელდება და საქართველოსკენ მიმართული ტურისტული დაკადების შესაძლებლობა იქნება.

0: კიბოთ გამოიყენო მას ადამიანები.
1: კი ბატონო, და მოდით აი ტურისტული სეზონის თემაზე გადავიდეთ. ნუ პრინციპში ეს გახსნა, ვთქვათ, ბათუმის შემთხვევაში აჭარის რეგიონში, რაც არის 20-21 ივნის დაგეგმილი, ნუ ეს გარკვეულწილად ალბათ რაღაც სხვა დატვირთვაც აქვს, მათ შორის მარკეტინგული, გამომდინარე იქიდან, რომ ნუ როდესაც ამინდები არის ადამიანებს ბუნებრივად უჩნდებათ ეს დასვენების და მოგზაურობის სურვილი, მაგრამ მაინც რა სიტყვით თქვენ, აი არაერთი ბოლო პერიოდში ინტერვიუ იყო მათ ის აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის მხრიდან, რომ ახალი ობიექტები ემატება რეგიონს, მათ შორის გზების და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ხდება, სერვისში გვაქვს წინსვლა. ეს თემა რომ განვაზოგადოთ, რა იცვლება წლიდან წლამდე? ჩვენ ვსაუბრობთ გამოწვევებზე, მაგრამ როგორ ვმუშაობთ, რას ვცვლით? აი დღეს რა რეალობა გვაქვს არსებულ, ვთქვათ, საქართველოს რეგიონებში, გინდათ ზღვისპირეთი იყოს, გინდათ სხვა, ვთქვათ, მიმართულებები.
0: დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ აჭარაში უკვე სეზონი დაწყებული არის, მიუხედავად ამინდებისა, რომელიც ჰქონდა. მრავლად არის ის ტურისტები და არა მარტო ტურისტები, არამედ აჭარაში გარკვეულწილად მშენებლობებიდან გამომდინარე მათი შეძენის რაოდენობა უცხოეთის მოქალაქეებზე გათანაბრებული არის საქართველოს მოქალაქეებთან და თქვათ, შეიძლება ითქვას ტურისტები კი არა, უკვე მფლობელები არიან, მფლობელებით არის სავსე აჭარა და შესაბამისად ეს ყველაფერი გარკვეულწილად სხვა ეტაპზე გადააყავს აჭარის რეგიონი. იქიდან გამომდინარე, ადამიანები თუ იძენენ ქონებას, ამ შემთხვევაში მას ამ ქონების შეძენას თან მოჰყვება ხშირ შემთხვევაში გარკვეული ინვესტიციაც სხვადასხვა მიმართულებებით და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ აჭარა სხვა ეტაპზე გადადის, თუ რა თქმა უნდა ეს ვითარება გაგრძელდა. ინფრასტრუქტურა იქნება ეს, სერვისი იქნება, თუ გარკვეულწილად განვითარების შესაძლებლობები სამწუხაროდ სასურველი სიტუაციიდან ჯერ კიდევ შორსა ვართ და ამას ჭირდება ძალიან გრადინაბიჯების გადადგმა და ვფიქრობ, რომ გარკვეული წლების შემდეგ თუ სტაბილურ ვითარებას შევინარჩუნებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ იმ შედეგს მივახცევთ, რომელიც სასურველი იქნება ჩვენთვის.
1: ანუ გარკვეულწილად ამ, ვთქვათ, ნაბიჯებს ხედავთ თუნდაც კერძო სექტორის მხრიდან, რომ გაუმჯობესებისკენ მივდივართ?
0: კიდე ერთხელ ვამბობ, სალომე, გაუმჯობესება არის ყოველთვის ახმის მომენტი. ჩვენ ეს ვითარება, რა ვითარებაში ეხლა ვართ, 10 წლის წინ რო ქონოდა, მაშინ ვიტყოდით, რომ კიდე ბევრი არის საჭირო, მაგრამ 10 წლის წინ იმდენად შორს ვიყავით დღევანდელ ვითარებიდან, რომ წარმოუდგენელი არის. ის დაკმაყოფილება შედარებითია ყველაფერი და ვერაზოს ვერ გვექნება, რომელიც სასურველი იქნებოდა, იმიტომ რომ იზრდება ადამიანის მოთხოვნილება, ხო? ჩვენ დღეს თუ სასწყვეტ პირობითად ავიღოთ სარესტორნო სფეროში, სარესტორნო სფეროში დღეს თუ ჩვენ გვინდა რომ ქონოდა მაგალითად კარგი კერძი, დღეს უკვე ეს საკმარისი არ არის. გარემო, სერვისი, ფასები, დამოკიდებულება, ყველაფერი მოთხოვნადი ხდება და მარტივი თუ უნდა ეს ადამიანს. ამიტომაც რაც უფრო იზრდება ადამიანის მოთხოვნილებები, მით უფრო არის შემდეგ სერვისის განვითარების და ასე შემდეგ გაუცილებლობა. ამიტომაც ის ვითარება, რაც დღეს გვაქვს, არ არის დამაკმაყოფილებელი ამ გადასახედიდან, მაგრამ 10 წლის წინ გადასახედა შეიძლება კარგი იყოს. 10 წლის შემდეგ კიდე უფრო მეტი მოთხოვნილებები იქნება და შესაბამისად ნელ-ნელა ვითარდებით სამწუხაროდ. ეს სიტყვა არის აკილევსის ქუსლიო, ნელ-ნელა ვითარდებით, საჭირო არის უფრო სწრაფი განვითარება, სადაც აქ სტაბილურობა გამსაზღვრელი არის ამ ვითარების.
1: კი ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, აი მე ეს გახსნის ღონისძიებაც ვახსენე, თუმცა ზოგადად წლის განმავლობაში არის ხოლმე სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის აი თქვა კულინარის მიმართულებით ეს არის გემოფესტი, სხვადასხვა რეგიონებში თქვა ზამთრის ფესტივალები და სხვა, როგორ უყურებთ თქვენ ასეთ აქტივობებს, თქვა მიზანს რამდენად ვიღებთ ხოლმე საბოლოო ჯამში ასეთი ფესტივალებიდან? აი ჩვენ შევეცდებით რომ შოთა ბურჯანძეს კიდევ ერთხელ დაუკავშირდეთ, მცირე ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს და შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ ტურისტულ სეზონზე, რომელიც ზღვისპირეთში მაგალითად ბათუმში ოფიციალურად 20-21 ივნისი ხსნება ზაფხულის ფესტივალით. შოთა, თუ გესმით ჩვენი ხმა, იახლა მე გეკითხებოდით ამ ფესტივალ ღონისძიებებზე, რაც ვთქვათ, აი გემოფესტი, ვთქვათ ზამთრის ფესტივალი თუ ახლა ზაფხულის ფესტივალი, ამას შედეგი რამდენად აქვს თუ რა მხოლოდ აი რაღაც მარკეტინგული დატვირთვას ხედავთ თქვენ? აი ის რომ გემოფესტზე მაგალითად კულინარიის წარმოჩინება უნდა მოხდეს, აი რამდენად აქვს ასეთ ღონისძიებებს როგორც წესი შედეგი?
0: აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმ სტანდარტები თუ იქნება გაკეთებული, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომ გაკეთდეს და ნებისმიერ ვითარებას, რომელსაც თან ახლავს სხვადასხვა ღონისძიებები, ამ გიგროვდება დადებითი ემოციები. და ის, რაც ჩვენ ზოგადად სხვადასხვა სფეროებში, სერვისებში, მომსახურებებში, რაღაც ასე ვთქვათ, მომსახურებებში, პირველად საბოლოო ჩვენში ემოცია რჩება. ამიტომაც სული ადამიანებისთვის ფესტივალები, გარკვეული აქტივობები დადებით ემოციებს იძენს, რომელიც ყოველთვის სულული აქვს რომ განმეორდეს და ამ ემოციებს ისევ და ისევ დაუბრუნდეს. და კარგად, ასე თქო, კარგი ემოციები წასული ადამიანი ჩვენი ქვეყნიდან სტუმარი ისევ დაბრუნებას ითხოვს ან მინიმუმ სხვას უწევს რეკომენდაციას რომ ჩამოვიდეს. ამიტომაც ასეთი ფესტივალები თუ სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც როგორც ადგილობრივ, ისე ჩამოსულ ადამიანს გარკვეულ ემოციებს, დადებით ემოციებს შეძენს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი და კარგია.
1: კი ბატონო, უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობით.
0: მადლობა თქვენ და ბედნიერ ზაფხულს უსურვებ როგორც ჩვენს მსმენელს, ასევე თქვენს.
1: დიდი მადლობა. შოთა ბურჯანაძე რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენთან ეთერში, ჩვენ მას მომავალ პარასკევამდე დავემშვიდობებით. ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, რა თქმა უნდა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭკვიანურად დაიმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია, ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრების საერთოდ აღარ გვყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ, აცხადებს ირაკლი მურცხალაძე. ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ძნელაძე დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ არსებული ინფლაციური რისკებისა და ეკონომიკურ ზრდაზე შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მოსალოდნელი და ლოგიკური იყო. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ მარეგულირებელი მიმდინარე რისკებს აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავი აფთება საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით წინა კვირასთან შედარებით საწვავის ღირებულება ბარელზე 5%-ით $129-მდეა შემცირებული BMG-ის ცნობით ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება საქართველოში უკვე აისახა და მოლოდინი აქვს რომ ივლისიდან ფასი კიდევ უფრო შემცირდება მისი განმარტებით საქართველოში ფასი ტონაზე ითვლება და თუ იანვარ-თებერვალში საავიაციო საწვავის საშუალო ფასი პლაცზე $758 იყო მარტში $1600-მდე გაიზარდა თუმცა აპრილიდან ფასის კლება დაიწყო ამბობს ანდღულაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მონაწილეები საგამოცდო ბარათების ამობეჭდას 22 ივნისიდან შეძლებენ ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აღწერს.
8: უცხოეთის სახალი ამბები.
7: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე $82 იქნება. მედია წერს, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე $93 იქნება. ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 3.75%-ზე შეინარჩუნა, განაცხადა მარეგულირებელმა. ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა ეკონომისტებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობის მოლოდინებს, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +29, ბაკურეში +23, მესტიაში +26, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +25, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +36, ნიუ-იორკში +29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
6: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სააგენტოს აწარმოეს საქართველოსი ტრანსფორმაციისა და მისი მანდატის გაზრდის თაობაზე. დაკავშირებულია სწორედ იმ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების ამოცანებთან, ასევე მთელ რიგ გამოწვევებთან, როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, სადაც ეკონომიკის განვითარების კორპორაციამ უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა ითამაშოს სხვადასხვა მიმართულებით, განაცხადა ეკონომიკის სადამდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა კორპორაციის მნიშვნელობასა და ამოცანებზე საუბრისას. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, კორპორაცია სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ტრანსფორმაციის შედეგად შეიქმნა, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით. ხილაულისა და სნეკების მწარმოებელი კომპანია ქალაქურის დამფუძნებლის მურად ღოღაძის ინფორმაციით, ჩინეთში კომპანიის პროდუქცია შემოდგომიდან მოსავლის აღების შემდეგ გაიყიდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ის აღნიშნავს, მთლიან საექსპორტო წილში ჩინეთის ბაზარი დაახლოებით 5% დაიკავებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით 17 ქვეყანა თანახმა ირანს სანქციები მოუხსნას. მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ თეირანისთვის სანქციების მოხსნის ინიციატივით თავდაპირველად გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, გერმანია და იტალია გამოვიდნენ. კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ს განუცხადა Amazon.com Inc-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისმგებელი. მედიის ცნობით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინის ბიზნესი და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დილამშვიდობის მოგესალმებით. კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ და ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე ვსაუბრობთ, სიახლეებზე, რაც გვაქვს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისგან. საქართველოს ეკონომიკა პირველ კვარტალში, როგორც ირკვევა, 9% გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. სწორედ 9% შეადგინა მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროცენტული ცვლილება 2026 წლის პირველ კვარტალში 2.3% განისაზღვრა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. შემდეგმა დარგებმა ინფორმაცია კომუნიკაცია 36%-იანი ზრდით, ტრანსპორტი, დასაწყობება, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა, ხელოვნება და გართობა, კლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი იყო სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობის ნაწილში და მშენებლობაში, სადაც 2%-იანი კლება დაფიქსირდა. კიდევ ერთი სტატისტიკა, რაც გვაქვს ამ დროისთვის, ეს არის ექსპორტ თან დაკავშირებით. იანვარ-მაისში საქართველოს ექსპორტი 3.1 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 19.8% მეტია. მთლიანი ექსპორტში ყველაზე დიდი წილი მსუბუქ ავტომობილებზე მოდის, თუმცა ამ კატეგორიაში ექსპორტი შემცირებულია, მაშინ როდესაც ნავთობპროდუქტების და მადნების ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. საექსპორტო ბაზრების მიხედვით საქართველოს უმსხვილესი პარტნიორი ქვეყანა ყირგიზეთია, კვლავინდ ბურად, სადაც ექსპორტმა 355.2 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ძირითადად მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტს უკავშირდება. მეორე ადგილზე ჩინეთია 327.5 მილიონი დოლარი, ხოლო მესამეზე აზერბაიჯანი 269.3 მილიონი დოლარით. მოდით ჩამონათვალსაც გავეცნოთ, რა არის ტოპ საექსპორტო პროდუქტები, ალბათ ესეც საინტერესოა, რაც გადის ჩვენი ქვეყნიდან. პირველ პოზიციაზე არის მსუბუქი ავტომობილები, თუმცა კი აქ კლება 25%-იანი, მაგრამ საერთო, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლით ის მაინც პირველ პოზიციაზეა. ნავთობი, ნავთობპროდუქტები, რომლის ექსპორტი 886%-ით გაიზარდა, ძვირფასი ლითონები, მადნები, ასევე ზრდასაჩვენებს 87%-იან, სფერო შენადნობები, სპილენძის მადნები და კონცენტრატები, ასევე სპირტიანი სასმელები 6-ე პოზიციაზე, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 7-ეზე, თუმცა აქ მთლიან მაჩვენებელში კლება 4.5%-ით. მინერალური და მტკნარი წყლები, ასევე მინერალური და გაზიანი წყალი, აზოტოვანი სასუქები, ეს არის ტოპ 10-ული იმ პროდუქტების და ჩამონათვალის, რაც საქართველოდან გადის ექსპორტზე. და მთლიანობაში იანვარ-მაისში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 10.429 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.7%-ით მეტია. და სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით, ნუ ექსპორტზე გითხარით, რომ 3.1 მილიარდი დოლარია, ხოლო იმპორტი 7.322 მილიარდი დოლარია. აქ შემცირება 1.9%-ით. საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 2026 წლის იანვარ-მაისში 4.224 მილიარდი დოლარია, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.5%-ს შეადგენს. თუ გადავხედავთ იმპორტის ბაზრებს, ესეც საინტერესოა, რომელია საიმპორტო პარტნიორი ქვეყანა მთლიანობაში. პირველ სამეულში არის თურქეთი, არ გაგიკვირდებათ, რუსეთი და ჩინეთი. ეს არის ჩამონათვალში. ასევე ვხვდებით ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, აზერბაიჯანი, იტალია, იაპონია, სომხეთი და ნიდერლანდები. ეს არის ტოპ 10-ული იმ ქვეყნების, საიდანაც ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, საიმპორტო პროდუქცია შემოგვაქვს. და მთლიანობაში იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილი მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.5%-ს შეადგენს და უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი არიან. და ასევე საიმპორტო პროდუქციის უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფები შემდეგნაირად გამოიყურება. აქაც მსუბუქი ავტომობილები ლიდერობს,

0: წარმოებელმა პროდუქციის ექსპორტი საქართველოს გავლით დაიწყო და ის თურქულად დაარეგისტრირა. ამის შესახებ წყაროებზე დაყრდნობით გამოცემა ჰრაპაკმა, სომხურმა გამოცემამ ჰრაპაკმა გაავრცელა ინფორმაცია. ერევანსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესების ფონზე რუსეთმა დაიწყო თანმიმდევრული შეზღუდვების შემოღება სომხეთის ექსპორტზე. მოგვიანებით Financial Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ევროკომისია ამზადებს ღონისძიებების პაკეტს სომხეთთან სავაჭრო ურთიერთობების გასავითარებლად. და აი ამ თემის საპასუხოდ ასევე გუშინ გვიან სოფლმეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, სომხური პროდუქტების სხვა ქვეყნის სახელით საქართველოს გავლით რუსეთში რეექსპორტთან დაკავშირებით და ეს კატეგორიულად უარყო. უცხების ინფორმაციით აღნიშნული შესახებ სომხურ მედიაში დაიწერა, მაგალითად Armenia Today დაწერა, რომ სომხური მარწყვი თურქული მარწყვის საფარქვეშ საქართველოს გავლით რუსეთში რეექსპორტდება. საქართველოს გარემოსდაცვისა და სოფლმეურნეობის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სომხური გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, სომხური პროდუქტების ადგილწარმოშობის ცვლილებასა და ტვირთების სხვა მეზობელი ქვეყნის სახელით რეექსპორტის მიზნით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით. სამინისტრო თვლის, რომ ასეთი სახის ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაციურ ხასიათს ატარებს და არა მარტო არ შეესაბამება სინამდვილეს, არამედ ჩრდილს აყენებს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკურ ურთიერთობებს გამოხატავდ ღრმა შეშფოთებას მეზობელ ქვეყანაში პოლიტიკური ბრძოლის ასეთი სახის უხეშ ფორმებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი ქვეყნის ჩართვა არაგონივრული ხერხებით ხდებაო, წერს საქართველოს სოფლმეურნეობის სამინისტრო ამ თემასთან დაკავშირებით. მოკლედ ეს სომხურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოს გავლით თითქოს და მარწყვი გადის რუსეთში, მოკლედ აი ამ ინფორმაციას სოფლმეურნეობის სამინისტრომ კატეგორიულად უარყოფს. და კიდევ ერთი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დუშანბეს საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი კოხირ რასულზოდა დახვდება და ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკ კოლეგასთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატშია დაგეგმილი. ასევე პრეზიდენტის სასახლეში იქნება მასპინძლობა. შეხვედრის შემდეგ ლიდერები მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის უმაღლესი კრების წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარესთან. მოკლედ დელეგაციასთან ერთად კობახიძე ტაჯიკეთში გაემგზავრა. ამ დროისთვის ეს არის ჩვენ შევისვენებთ კომერსანტის თემა, კვლავ გაგრძელდება რა თქმა უნდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორ შაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თერთმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენთვის სკოლა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტია და ჩვენი მიზანია მოსწავლეებს შეუქმნათ სრულფასოვანი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სკოლების დირექტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა. არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ 70 სკოლის დირექტორებსა და მშობლებს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ, განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ, რეგიონული განვითარების მინისტრმა კახაბერ გულედანმა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი შონიამ ინფორმაცია მიაწოდეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის საჯარო სკოლების შეუფერხებელი მშენებლობებისა და პრობლემური პროექტების მართვას აქტიურად აგრძელებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. PMG წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC-ის მარკის 12 მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერის წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას.

0: რომ მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავაც თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა ბიზნეს თრეველის გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დამრუცხება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი.

0: მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511, ტოიოტა ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: დეფიციტია ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიკაცია.

0: ჭირობის შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავი იაფთება საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით წინაკვირასთან შედარებით საწვავის ღირებულება ბარელზე 5%-ით. $119-მდეა შემცირებული BMG-ის ცნობით. ჯორჯიან პეტროლიუმის კომერციული დირექტორი გიორგი ანდღულაძე ამბობს, რომ სოფლიო ბაზარზე საავიაციო საწვავის გაიაფება საქართველოში უკვე აისახა და მოლოდინი აქვს, რომ ივლისიდან ფასი კიდევ უფრო შემცირდება. მისი განმარტებით საქართველოში ფასი ტონაზე ითვლება და თუ იანვარ-თებერვალში საავიაციო საწვავის საშუალო ფასი პლაცზე $758 იყო, მარტში $1600-მდე გაიზარდა, თუმცა აპრილიდან ფასის კლება დაიწყო, ამბობს ანდღულაძე. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერასთან დამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე $82 იქნება. მედია წერს, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ მაჩვენებელი ბარელზე $93 იქნება. ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთ

0: градусия მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში +30, პარიზში +36, ნიუ-იორკში +29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +34 градуსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რა?

კომერსანტი FM 95.5. Right here, right.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინე ლურდროში. კომერსანტი.

12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 94 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის ნიგერიის, ინდოეთის, ნეპალის, უზბეკეთის, თურქეთის, იორდანიის, ეგვიპტის, აზერბაიჯანის, იემენის, თურქმენეთის, ჩინეთის, პაკისტანისა და ლიბანის მოქალაქეები. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონი დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების

0: საბის ცენტრში მიმდინარეობს შესაბამისი პროცედურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სააგენტო საწარმოებს საქართველოში ტრანსფორმაციისა და მისი მანდატის გაზრდის თაობაზე დაკავშირებულია სწორედ იმ ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნების ამოცანებთან, ასევე მთელ რიგ გამოწვევებთან, როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, სადაც ეკონომიკის განვითარების კორპორაციამ უმნიშვნელოვანესი როლი უნდა ითამაშოს სხვადასხვა მიმართულებით, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილმა კორპორაციის მნიშვნელობაზე და ამოცანებზე საუბრისას. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, კორპორაცია სააგენტო საწარმოებს საქართველოში ტრანსფორმაციის შედეგად შეიქმნა, რომელმაც ბოლო 10 წლის განმავლობაში უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშა საქართველოს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით 17 ქვეყანა თანახმა ირანს სანქციები მოუხსნას. მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდო ყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon.com-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისმგებელი. მედიის ცნობით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალგაყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინი და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გემშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ. მე სალომე სოსელია ვარ და საუბრობთ ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე საქართველოსთან და მსოფლიოს ახლებსაც გადავხედავთ აუცილებლად. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მეოთხე და მეხუთე ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მეოთხე ლოტი მოიცავს დაახლოებით 8.7 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც თბილისის შემოვლით გზას ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან დააკავშირებს. მეხუთე ლოტის სიგრძე 10.2 კილომეტრია და თბილისის შემოვლითი გზის სამხრეთ მონაკვეთს წარმოადგენს. აღნიშნული მონაკვეთი S60 საერთაშორისო ავტომაგისტრალს კახეთის გზატკეცილთან დააკავშირებს და შექმნის სწრაფ და უსაფრთხო კავშირს რუსთავს და თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილს აეროპორტსა და ახალ ინდუსტრიულ ზონებს შორის. თბილისის შემოვლითი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორისო მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ერთდროულად ემსახურება როგორც საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის გაძლიერებას, ისე დედაქალაქის სატრანსპორტო დატვირთვის შემცირებას. პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს სატრანზიტო ნაკადების ზრდას, მგზავრობის დროის შემცირებას, რეგიონული და საერთაშორისო კავშირების გაუმჯობესებას და ქვეყნის სატრანსპორტო დერეფნების გამტარუნარიანობის ზრდასო ვკითხულობთ ამ ინფორმაციაში. სამუშაოების დაინტერესებულმა პირებმა ინტერესის გამოხატვა არაუგვიენეს 2026 წლის 3 აგვისტომდე უნდა დააფიქსირონ და სამუშაოების დაწყებიდან მეოთხე ლოტის მშენებლობის ვადა 30 თვეს, ხოლო მეხუთე ლოტის მშენებლობის ვადა 20 თვეს წარმოადგენს. მოკლედ ეს ინფორმაცია, რაც გავრცელა ცულ-სოტახნის წინ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. კიდევ ერთი ამბავი გავრცელებულა ვირუსებთან და ავადობასთან დაკავშირებით. საქართველოში ახლა სჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამომწვევი ვირუსები: ადამიანის მეტაპნევმოვირუსი, რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაციებას და გაციების მსგავს სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იეშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ძირითადი სიმპტომებია ყველა: ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სურდო და ყელი ტკივილი, ქოშინის სუნთქვის გაძლიერება, მძიმე ფორმების დროს კი კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტი. ამასთან ის განმარტავს, რომ საქართველოში ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ასევე ფიქსირდება კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. რაც შეეხება ვთქვათ წინა პერიოდთან მიმართებით, ჩხაიძე ამბობს, რომ საქართველოში ბოლო 3 კვირის განმავლობაში აი ეს რაც ადრე არ იყო, ეს გამოვლინდა კორონავირუსული

ინფექციის გავრცელების შემთხვევები. კიდევ ერთი ამბავი კონკურენციის აგენტოსგან, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტომ ორბი ჯგუფი ბათუმის აგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად მიწოდებისთვის 500 ლარი დააჯარიმა. კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს ინფორმაციით საქმის სრულყოფილად გამოკვლევის და განცხადებაში მითითებული გარემოებების გადამოწმების მიზნით სააგენტომ კომპანიისგან რამდენჯერმე გამოითხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა ორბი ჯგუფი ბათუმის აგენტოში წარმოდგენილი წერილებით უარი განაცხადა თანამშრომლობასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე. სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, რომელიც კომპანიის უსამართლო კომერციულ საქმიანობას შეეხებოდა, სააგენტომ დაიწყო საქმის შესწავლა ორბი ჯგუფი ბათუმის მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე და სრულყოფილად გამოკვლევისთვის და გადამოწმებისთვის სააგენტომ კონკრეტული პასუხები მოითხოვა. კანონმდებლობის თანახმად სააგენტო უფლებამოსილია საქმის შესწავლის მიზნით მოვაჭრისგან მოითხოვას საჭირო ინფორმაცია, განსაზღვროს ამ ინფორმაციის მიწოდების ვადა, მოთხოვნილი ინფორმაციის დადგენილ ვადაში სააგენტოსთვის მიუწოდებლობის ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში მოვაჭრე 500 ლარით ჯარიმდება. ჯარიმის დაკისრება კომპანიას მოთხოვნილი ინფორმაციის სააგენტოსთვის მიწოდებას ვალდებულებისგან არ ათავისუფლებსო, ესეც ინფორმაცია რაც კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ გავრცელა ასევე.

ხამენმა განაცხადა, რომ განსხვავებული შეთანხმების მემორანდუმს, მაგრამ ირანის პრეზიდენტს მასუდ ფეზეშკიანის გარანტიების შემდეგ მან ასე ვთქვათ თანხმობა გასცა, რომ ასეთ შეთანხმებას მოეწეროს ხელი და როგორც მოიხსენებათ, ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ამ ეტაპზე მიღწევის გზაზე ირანის ხელისუფლება თანაგრძნობით და კეთილინებით ბევრი ძალისხმევა გასწია და რა თქმა უნდა, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო ის, ვინც სასოწარკვეთილების გამო ყველანაირი ბერკეტი გამოიყენა. ამ მიზნით პრინციპში მე განსხვავებული პოზიცია მქონდა, მაგრამ ამ ვალდებულების გამო, რომელიც პატივცემულა პრეზიდენტმა, როგორც უზენაესი ეროვნული უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარემ, საკუთარი და სხვა წევრების სახელით მომცა ირანელი ერის და წინააღმდეგობის ფრონტის უფლებების დასაცავად, განაცხადა, რომ პასუხისგებლობას აიღებდა. მე მას ნებართვა მივეციო, აღნიშნულია ირანის სულიერი ლიდერის განცხადებაში, მოკლედ აი ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი: ევროკომისიის განცხადებით 2027 წლიდან ევროკავშირში დაფუძნებული კომპანიებისთვის რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიკრძალება. ამის შესახებ როიტერი წერს. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით ვაჭრობა აიკრძალებათ მაშინაც კი, თუ ისინი ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ იმყოფებიან. კომპანიებს რუსული თხევადი ბუნებრივი აირით მესამე ქვეყნებში ვაჭრობა აიკრძალებათ, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა რუსული თხევადი ბუნებრივი აირი ევროკავშირისთვის განკუთვნილი თუ არა. რაო ნათქვამია ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისრის დენ იორგენსენის წერილში ამ თემასთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი აი ბოლო ცნობა რაც გვაქვს, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეიდი ვენსის შვეიცარიაში ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის საწარმოებლად აღარ გაემგზავრება, როგორც ეს მანამდე იყო დაანონსებული. ინფორმაციას თეთრი სახლი ავრცელებს. მათი განმარტებით, ირანთან ტექნიკური მოლაპარაკებების გეგმები და ლოგისტიკური დეტალები ჯერ საბოლოოდ არ არის შეთანხმებული. ამ მოლაპარაკებების ლოგისტიკა არასდროს ყოფილა მარტივი ან პროგნოზირებადი. ამჟამინდელი მდგომარეობით ვიცე-პრეზიდენტი ის დღესღამით არ მიემგზავრება, განაცხადა პრესპიკერმა და დასძინა, რომ ამერიკული დელეგაცია მზად არის შვეიცარიაში პირველივე შესაძლებლობისთანავე გაემგზავროს. მიუხედავად ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გეგმების ცვლილებისა, შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანის წარმომადგენლების პირველი სამუშაო შეხვედრა ბიურგენშტოკში, მაინც ძალაში რჩება. მოლაპარაკებებში შუამავლობის სტატუსით პაკისტანი და კატარი მონაწილეობენ. ეს დიპლომატიური პროცესები მოყვება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ ახალ დროებით შეთანხმებას. მიმდინარე კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც ორ ქვეყანას შორის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს 60 დღით ახანგრძლივებს. როგორც პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შაჰბაზ შარიფმა განაცხადა, დროებით ბაგტი ძალაში დაუყოვნებლივ შედის და ითვალისწინებს შემდეგ პირობებს: ჰორმუზის სრუტის გახსნა, ირანი დაუყოვნებლივ გადადგამს ნაბიჯებს სრუტის გლობალური ნავთობგადაზიდვების გახსნისთვის, ბლოკადის მოხსნა და ნავთობის ექსპორტი. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები მოხსნის საზღვაო ბლოკადას და ირანს მიეცემა უფლება საკუთარი ნავთობის შეზღუდვების გარეშე გაყიდოს. სანქციების გაუქმება და ფინანსური დახმარება იმ შემთხვევაში, თუ 60-დღიანი მოლაპარაკებების შედეგად ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საბოლოო შეთანხმება ვერ შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატები იმუშავებს თეირანის წინააღმდეგ დაწესებული ამერიკული და გაეროს ყველა სანქციის მოხსნაზე. გარდა ამისა, ირანი რეკონსტრუქციისთვის სულ მცირე $300 მილიარდს მიიღებს, თუ შედგა ეს საბოლოო შეთანხმება და ურანის განკარგვა საწყის ეტაპზე მხარეების შეთანხმდნენ, რომ მიმდინარე პერიოდში ირანის მაღალ გამდიდრებული ურანის განკარგვის საკითხს გადაწყვეტენ. შემდგომი მოლაპარაკებები და მთავარი საგანი არის ირანის ბირთვული პროგრამა და მაღალგამდიდრებული ურანის განკარგვის საკითხი. ანალიტიკოსების შეფასებით 60-დღიანი ვადა საკმაოდ მოკლე პერიოდია ამ მასშტაბის სადავო საკითხის საბოლოოდ მოსაგვარებლად. მოკლედ ჯერ კიდევ ეს პროცესი გრძელდება. და კიდევ ერთი: ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინაში შეჭრის გამო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 12 თვით გახანგრძლივდება. ამის შესახებ ევროსაბჭოს თავმჯდომარის პრესპიკერმა განაცხადა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ბრიუსელში ევროპული საბჭოს სამიტზე მიიღეს, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მონაწილეობით დაიწყო და ევროკავშირის ლიდერებს შორის გაგრძელდა. ცნობისთვის, ხუთშაბათს ბრიუსელში გამართულ სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილება პირველი შემთხვევაა, როდესაც ასეთი სანქციები, რომლებიც რუსეთის ეკონომიკის გარკვეულ სექტორებს ეხება, ერთი წლით განახლდა. აქამდე ისინი ყოველ 6 თვეში ერთხელ ხანგრძლივდებოდა. ადის გაზრდა სადრე უნგრეთის უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ეწინააღმდეგებოდა. ევროკავშირის სანქციები რუსეთის ეკონომიკის

0: ის ძირითად სექტორებს ეხება და 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის შეჭრის და უკანონო ანექსიის შემდეგ არაერთხელ გახანგრძლივდა, განახლდა. ევროკავშირმა წლების განმავლობაში თანდათანობით გააფართოვა სასანქციო ზომები და 2022 წელს რუსეთის მიერ უკრაინაში ხრუმასშტაბიანი შეჭრის საპასუხოდ კიდევ უფრო მასშტაბური გახადა ეს პროცესი. მოკლედ, აი ეს ამბავი, რაც ხდება რუსეთთან მიმართებით და ამ დროისთვის არსებული ვითარება. და ჰორმუზის სრუტის გახსნას ნუ ყველა ელოდება, თუმცა ნუ შეთანხმება არის რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს ეს გახსნა, თუმცა ანალიტიკური კომპანია პელი მიიჩნევს რომ სპარსეთის ყურეში ამჟამად 118 ტანკერია ბლოკირებული და ამ რიგების გაწმენდას 10-დან 15 დღემდე დასჭირდება, ანუ გარკვეული პერიოდი მაინც იქნება საჭირო, რომ გაიხსნას სრულად ჰორმუზის სრუტე, თუმცა კი ჩვენ გუშინაც ვისაუბრეთ და მანამდეც უკვე გამოჩნდა პირველი სიგნალები, რომ აი ამ პროცესს დადებითი ეფექტი აქვს, უკვე თქვათ ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, ამიტომ ახლა ველოდებით აი ამ საბოლოო შეთანხმებას, რომლისთვისაც 60-დღიანი ვადაა და ვნახოთ მოკლედ მხარეები როგორ მოახერხებენ და როგორ შეძლებენ საბოლოო ჯამში საბოლოო შეთანხმების გაფორმებას. ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. მე უნდა დაგემშვიდობოთ, უკვე ორშაბათს დილით დავბრუნდები ეთერში, ეთერს ცოტა ხანში უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. თილარიდან შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდეთ ახა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. IPN-ის ცნობით ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაიკლ ფლაერტი მემორანდუმს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრეს მომიტინგეების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების უზრუნველყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. კომისარი აღნიშნავს, რომ 2025 წლის მარტის მემორანდუმში წარმოდგენილი რეკომენდაციები კვლავაც აქტუალურია. კერძოდ ის კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობისა და ძალის გადამეტებული გამოყენების შესახებ ბრალდებების ეფექტიანი გამოძიების, დამნაშავეებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და დაზარალებულთათვის სრული რეპარაციის უზრუნველყოფის აუცილებლობას. ნათქვამია სტატიაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ჩვენთვის სკოლა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტია და ჩვენი მიზანია მოსწავლეებს შეუქმნათ სრულფასოვანი უსაფრთხო სასწავლო გარემო. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სკოლების დირექტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა. არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე სამუშაოების შესახებ 70 სკოლის დირექტორებსა და მშობლებს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ, რეგიონული განვითარების მინისტრმა კახაბერ გულედა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი შონიამ ინფორმაცია მიაწოდეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საჯარო სკოლების შეფერხებული მშენებლობებისა და პრობლემური პროექტების მართვას აქტიურად აგრძელებს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას, რათა ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად გაჩენილი დეფიციტი ანაზღაუროს. სულ უფრო მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავაც თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. Bank Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა Business Travel Show-ს გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სომხური გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სომხური პროდუქტების ადგილწარმოშობის სრულებასა და ტვირთების სხვა მეზობელი ქვეყნის სახელით რეექსპორტის მიზნით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სამინისტრო ავრცელებს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპასე ორბი ჯგუფი ბათუმის სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად მიწოდებისთვის 500 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, რომელიც კომპანიის უსამართლო კომერციულ საქმიანობას შეეხებოდა, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ დაიწყო საქმის შესწავლა. შეპასე ორბი ჯგუფი ბათუმის მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე საქმის სრულყოფილად გამოკვლევა სადა განცხადებაში მითითებული გარემოებების გადამოწმების მიზნით სააგენტომ კომპანიისგან რამდენჯერმე გამოითხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა შეპასე ორბი ჯგუფი ბათუმმა სააგენტოში წარმოდგენილი წერილებით უარი განაცხადა თანამშრომლობასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე. კანონმდებლობის თანახმად სააგენტო უფლებამოსილია საქმის შესწავლის მიზნით მოვაჭრისგან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია და განსაზღვროს ინფორმაციის მიწოდების გონივრული ვადა. მოთხოვნილი ინფორმაციის დადგენილ ვადაში სააგენტოსთვის მიუწოდებ ბლობის ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში მოვაჭრე 500 ლარი ჯარიმა. ჯარიმის დაკისრება კომპანიას მოთხოვნილი ინფორმაციის სააგენტოსათვის მიწოდების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ცნობაში. ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ზნელაძე დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ არსებული ინფლაციური რისკებისა და ეკონომიკურ ზრდაზე შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მოსალოდნელი და ლოგიკური იყო. როგორც მან ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ მარეგულირებელი მიმდინარე რისკებს აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ხალხის ზრდის ხალხშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirl Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე Ultimate Sea Wine Fair-ზე გამართა ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს, ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის მასტერკლასი, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ქართული ღვინოები. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მონაწილეები საგამოცდო ბარათების ამობეჭდას 22 ივნისიდან შეძლებენ. ინფორმაცია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს.
8: უცხოეთის ახალია.
7: ხოთ, ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით განხანგრძლივდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +29, ბაკურეში +23, მესტიაში +26, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +25, ლოპოტას ტბაზე +30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +30, პარიზში +36, ნიუ-იორკში +29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში +34 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ფინანსთა სამინისტრო რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებს 385.4 მილიონ ლარს გამოუყოფს. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ამის შესახებ საუბარია საქართველოს მთავრობის განკარგულებაში, რომელიც 12 ივნისით თარიღდება. ყველაზე დიდი მოცულობით ახლა 13 მილიონ ლარზე მეტი რუსთავის მუნიციპალიტეტში მიემართება. გამოყოფილი თანხების რაოდენობის მიხედვით ხუთაულში გორი, საჭხერე, გარდაბანი და ზუგდიდია. ჩახება თანხების მიზნობრიობას რუსთავის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტი მეტწილად 6 ქუჩის რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით მიზნობრიობა განსხვავებულია, მათ შორის თანხების ნაწილი წყალმომარაგების პრობლემებსა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობას უნდა მოხმარდეს, კითხულობთ სტატიაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებები ჩაატარეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად დაკავებულია 54 უცხოელი არალეგალი, მათ შორის ნიგერიის, ინდოეთის, ნეპალის, უზბეკეთის, თურქეთის, იორდანიის, ეგვიპტის, აზერბაიჯანის, იემენის, თურქმენეთის, ჩინეთის, პაკისტანისა და ლიბანის მოქალაქეები. სპეციალური საიმიგრაციო კონტროლის ღონისძიებების ფარგლებში დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ გადამოწმდა კონკრეტული ლოკაციები და სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტები, რაც მიზნად ისახავდა საქართველოს კანონიერი საფუძვლის გარეშე მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა გამოვლენას. დადგინდა, რომ დაკავებული პირები ქვეყანაში იმყოფებოდნენ უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით. ამჟამად დაკავებულები მოთავსებული არიან მიგრაციის დეპარტამენტის დროებითი განთავსების ცენტრში. მიმდინარეობს შესაბამისი პროცესი დურები მათი ქვეყნიდან გაძევების მიზნით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით 17 ქვეყანა თანახმა ირანს სანქციები მოუხსნას. მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმების შემდეგ თეირანისთვის სანქციების მოხსნის ინიციატივა თავდაპირველად გაერთიანებული სამეფო, საფრანგეთი, გერმანია და იტალია გამოვიდნენ. კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon.com ინკის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისმგებელი. მედიის ცნობით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გაერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინის ბიზნესი და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო ვით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დრო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით შენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 მის სასტუმრო პულმაში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. IPN-ის ცნობით ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაიკლ ფლაიერტი მემორანდუმს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მიაღწიოს პროგრესს მომიტინგების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალის გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების უზრუნველყოფის კუთხით და გააუქმოს კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს შეკრების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. საქართველოს კომისარი აღნიშნავს, რომ 2025 წლის მარტის მემორანდუმში წარმოდგენილი რეკომენდაციები კვლავაც აქტუალურია. კერძო დისკე და ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობისა და ძალის გადამეტებული გამოყენების შესახებ ბრალდებების ეფექტიანი გამოძიების დამნაშავებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებისა და დაზარალებულთათვის სრული რეპარაციის უზრუნველყოფის აუცილებლობას. ნათქვამია სტატიაში, თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. ჩვენთვის სკოლა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა პრიორიტეტია და ჩვენი მიზანია მოსწავლეებს შევქმნათ სრულფასოვანი და უსაფრთხო სასწავლო გარემო. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სკოლების დირექტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შემდეგ რუსეთი აზიიდან ბენზინის იმპორტირებას იწყებს. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ რუსეთი დიდი ხნის განმავლობაში პირველად დაიწყებს ბენზინის საზღვაო გზით იმპორტირებას, რათა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე უკრაინული დარტყმების შედეგად გაჩენილი დეფიციტი აანაზღაუროს. სულ უფრო მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავათ თანამშრომლებისთვის ნაჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. ბაინგ ბიზნეს თრაველი წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. მასალის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების 22.2% სამუშაოს მაძიებლებს შეღავათის სახით საქმიან ვიზიტებს თავაზობს. ეს 18.6% მეტია გასული წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 3-2-2-12-12-20 Opel Combo.

0: გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაიკო ფლაიერტი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარია და წესით ადამიანის უფლებებში კარგად უნდა ერკვეოდეს. ეს ადამიანი თავის განცხადებებში კონკრეტული უნდა იყოს პირველი არხის ინფორმაციით. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძემ კომენტარი გააკეთა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის მაიკო ფლაიერტის განცხადებაში, სადაც აღნიშნავს: საქართველოს ხელისუფლებას მიუმართავთ რეკომენდაციით გააუქმოს ან საფუძვლიანად გადახედოს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შეპასე ორბიჯ გუფი ბათუმის სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად მიწოდებისთვის 500 ლარი დააჯარიმა. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, რომელიც კომპანიის უსამართლო კომერციულ საქმიანობას შეეხებოდა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ დაიწყო საქმის შესწავლა შეპასე ორბიჯ გუფის ბათუმის მიერ მომხმარებლების უფლებებზე დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე. საქმის ყოფილად გამოკვლევისა და განცხადებაში მითითებული გარემოებების გადამოწმების მიზნით სააგენტომ კომპანიასგან რამდენჯერმე გამოითხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა შეპასე ორბიჯ გუფი ბათუმა სააგენტოში წარმოდგენილი წერილებით უარი განაცხადა თანამშრომლობასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხოთ. ეროვნული ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვება საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ზნელაძე დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ არსებული ინფლაციური რისკებისა და ეკონომიკურ ზრდაზე შესაძლო გავლენის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მოსალოდნელი ლოგიკური იყო. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ მარეგულირებელი მიმდინარე რისკებს აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებას მოახდენს. დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Real Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცა დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის მასტერკლასიც. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის მონაწილეობის საგამოცდო ბარათების ამობეჭდას 22 ივნისიდან შეძლებენ. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება. რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. აიპენის ცნობით ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინა მიიჩნევს, რომ ევროპის ყველა დემოკრატიული ერი იმსახურებს ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას. ჩვენ კი მაქსიმალურად აქტიურად მუშაობთ ამის მისაღწევად, აღნიშნა ზელენსკი. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხორციელებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით განხორციელდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურიანში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 14 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20:00-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ფონიჯალაში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს, ინფორმაციას დეპარტამენტი არცხობს. მოქალაქეები მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერას გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენ. ბრაკონიერებს უკანონოდ ჰქონდათ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 64 კილოგრამი თევზი. ელექტროიარაღის თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, ამიტომ მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაციაში. ხელეულისა და სნეკების მწარმოებელი კომპანია ქალაქურის დამფუძნებლის მურად ღოღაძის ინფორმაციით, ჩინეთში კომპანიის პროდუქცია შემოდგომიდან მოსავლის აღების შემდეგ გაიყიდება. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან ღოღაძე აღნიშნავს, თლიან საექსპორტო წილში ჩინეთის ბაზარი დაახლოებით 5% დაიკავებს. აღნიშნული მაჩვენებელი ეტაპობრივად გაიზრდება უცხოელი მომხმარებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე. ჩინეთის ბაზარი მოგახსენება ძალიან დიდია და კონკურენციაც მაღალია, თუმცა ჩვენი პროდუქცია გემონური თვისებებით განსხვავებულია. ამასთან დიდ კონკურენციას გვინდა მაღალი ხარისხით ვუპასუხოთ. ამ ეტაპზე ექსპორტზე გერმანიაში, კანადაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავდივართ. ცხადია, მუდმივად ცდილობს საექსპორტო ხაზის გაფართოებას, აცხადებს კომპანიის დამფუძნებელი.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 3.75%-ზე შეინარჩუნა, განაცხადა მარეგულირებელმა. ეს გადაწყვეტილება დაემთხვა ეკონომისტებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობის მოლოდინებს, ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მალდივებზე 100 ელექტროჰიდროფოლიური გემისგან შემდგარ ფლოტს შექმნიან. ახალი ტრანსპორტი კონსულებს შორის გადაადგილებას უფრო სწრაფს, წყნარსა და ეკოლოგიურს გახდის. ამის შესახებ Boeing Business Travel წერს. პირველი 5 კატერის გაშვება წელს იგეგმება, ხოლო 3 წლის განმავლობაში ფლოტი კიდევ 95 ნავით გაიზრდება. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Can we go thrift shopping?
3: What

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა ეთერშია, ვაგრძელებთ ეთერს მოკლე და ახლა ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. Ну, ასე თუ ისე გარკვეული კონტურები თითქოს გამოიკვეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი დეესკალაციას მიმართავენ. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტებმა მშვიდობის მისაღწევად ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. ცალკე ხელმოწერილი დოკუმენტები ითვალისწინებს საომარი მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, მათ შორის ლიბანში და ირანისთვის სანქციების მოხსნას, ირანს არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღიო, თუმცა ამის პარალელად ასევე გუშინაც ნახეთ კადრები, ну გუშინაც პრინციპში იგივე ისრაელის ხრიდან ლიბანში განხორციელებულ დარტყმებზე, მაგრამ საინტერესოა გაუყვეთ აი ამ მომენტს, რაც გოლისხმობს ამ ურთიერთგაგების მემორანდუმს. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რამდენად აღნიშნული მემორანდუმი რეალურად და ის შეთანხმება ერთგვარი ჩარჩო პირობები, რაც ჩვენ გვაქვს, რამდენად რეალურად იქნება მდგრადი და გრძელ ვადიანი. სწორედ აი ამ თემით დავიწყოთ და შემდგომ იგივე მათ შორის დერეფნების ნაწილსაც ასე ვთქვათ მოვიხილავ ჩვენ სტუმართან ერთად. საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტი თორნიკე შარაშენიძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო თორნიკე, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი პირველი შეფასება იქნებოდა საინტერესო, ის რა არის, როცა ასე ვთქვათ, რაც შეთანხმებაზე ვსაუბრობთ, რაზეც იგივე ტრამპი ძალიან ბევრს ვსაუბრობდა, აქ ერთი მომენტია, რომ ბევრმა ეს შეთანხმება ამ შეთანხმებაში ვერ დაინახა, თუნდაც იგივე ის რა რის გამოც დაიწყო ესკალაცია იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ისრაელმა. თქვენ როგორ აფასებთ აღნიშნულ შეთანხმებას?
2: Ну, амбициозный шедевр ничтовс имас, что Иран не дамарцда.
1: Дех.
2: Амит ყველაფერია, მე გეუბნება თქვენ, და ირანის პოზიციები, გავლენა რეგიონში ეხლა იქნება გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე იყო ომის დაწყებამდე. ომის დაწყებამდე იყო იზოლირებული. და ომის დასრულების შემდეგ, როდესაც გასა ომი დასრულდება რაღაც ფორმით, აღარ იქნება ესეთ იზოლირებული, იქ იქნება საკმაოდ ძლიერი და გათამამებული. იმიტომ რომ ეხლა მან აქვს ესე თქვათ აქვს მეტი ლეგიტიმური უფლება ძალის გამოყენების. მას ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დაბომბოს ისრაელი, ნებისმიერ მომენტში შეუძლია დაბომბოს არაბული სახელმწიფოები, სადაც ამერიკული ბაზები არის განლაგებული. ადრე ეს, რა თქმა უნდა, არ ხდებოდა. ადრე ირანი ამის თავს, ამის უფლებას საკუთარ თავს არ აძლევდა. გამოვლინა აქ გარდა ამისა, რომ ძალიან მდგრადია რეჟიმი, რეჟიმის ცვლილება არ შედგერისით იმედიც ალბათ არსებობდა ისრაელში და ამერიკაშიც.
1: დიახ, ბატონ თორნიკე, როდესაც სანამ ეს აქამდე მივიდოდით, მოკლედ მაქამდე ჩვენ გვახსოვს იგივე ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვა და აქ ბევრი ექსპერტისგან მომისმენია, შუადერეფანზეც რო გადავიდეთ საინტერესოა, მომისმენია ექსპერტებისგან ესეთი პოზიციაც, რომ ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვა ლოჯისტიკური ხაზების და მარშრუტების ასე ვთქვათ გაძვირება, აი ეს პროცესიო შუადერეფანს უფრო და უფრო მეტად მნიშვნელობას, უფრო და უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებსო. ახლა მივიღეთ შედეგად ის, რომ წესით და რიგით ჰორმუზის სრუტი უნდა გაიხსნა, სიტუაცია დასტაბილურდეს და ეს ლოჯისტიკური კვანძები, სადაც ხარვეზი იყო, პლუს საწვავის გაძვირებას რო შევეხოთ,
2: ეს უნდა დასტაბილურდეს. ჰორმუზის გახსნა მოხდება, ესე ვთქვათ, გარკვეული პირობით. და ეს ყოველშორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის თორსე მეხუთე პუნქტში ჩანს. აი ეს პირობა, რომ რეალურად ირანს შეუძლია რაღაც კონტროლი დაამყაროს ჰორმუზის სრუტეზე, რაც საბუნებაში გამოხდება იმაში, რომ ირანს დააწესებ გადასახადს ჰორმუზის სრუტეზე. მე ამ ტექსტიდან ეს ამოვიკითხე.
1: აი როგორ ფიქრობ, ჩუა დერეფანზე ექნება გავლენა? სხვათა ამბობენ, რომ ეს
2: ცუდი არ ექნება, ცუდი არ ექნება არანაირად. მოდი გავხსენოთ ჩუა დერეფანი როდის გახდა აქტუალური. ჩუა დერეფანი აქტუალური გახდა რუსეთის მიერ უკრაინაში აგრესიის დაწყების შემდეგ, როცა ნაციონალური და თითქმის რაღაც ეტაპზე თითქმის ბოლომდე დაიბლოკა ჩინეთიდან ევროპაში მიმავალი გზა, რომელიც გადის რუსეთ-ბელორუსიაზე. ამან გახადა შვადერეფანი აქტუალური. Ну, პრობლემა ეს არის, უბრალოდ შვადერეფანს გამტარობის პრობლემა აქვს, შეზღუდული გამტარობა და უდიდესი ნაწილი მაინც, ну, ჩინური საკომუნისტო პირთების გადამისამართა საზღვაო მარშრუტებზე და რა შვადერეფანზე. თუმცა ჩვენთვისაც გადმოსამართა ჩვენზე, აი ეს ახლა საზეკეთოდ მაინც, ხო, ჩვენთვის ეგეც კარგია, იმიტომ პატარა ეკონომიკა გვაქვს.
1: ბატონო, ბატონ თორნიკე, საბოლოო ჯამში ეს მაინც იმ აქტუალობას, რაც შვადერეფანს აქვს, ეს პროცესი მაინც არ შეუშლის
2: ამას. არანაირად პირიქით, რომ როცა სხვა ბლოკი, ესე თქვა, გასასვლელი ბლოკება, ხა საპიტაპირი კავშირი არ არსებობს ჰორმუზსა შვადერეფანს შორის, მაგრამ რაღაც ჰორმუზის თუ დაიბლოკება ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ეს პირიქით უფრო აქტუალურია საქართველოს გამოვლენების მიერ დერეფანს არა.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთი მიმართულება ასევე მინდა კითხო, სხვათა შორის ალბათ გარკვეულ შეიძლება ირიბი რაც კავშირი ქონდეს ირანს

0: და ყაზახეთ შორის ურთიერთობის გაფართოების საკითხია, ესეც აქტუალური დღეს. ირანი მზადაა ყაზახეთს საერთაშორისო ბაზრებზე ტვირთების გადაზიდვის ხარდასაჭერად, მისი პორტის ინფრასტრუქტურაზე ცდომა მიაწოდოს და მოკლედ ყაზახეთი და ირანი ტვირთების ტრანზიტის გასაძლიერებლად პორტებზე ცდომებს აფართოვებენ. ირანის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ დასრულებულია პროცედურები ყაზახეთისთვის მიწისნაკვეთის გამოყოფის შესახებ, შაჰიდ რაჯაის პორტი იყო და მეორე მხრივ ყაზახეთმაც განაცხადა, რომ მზადაა განიხილოს ირანისთვის პორტის ობიექტი ტების ნავმისადგომების და ტერმინალების შეთავაზება იგივე აქტაუსა და კურიკის კასპიის პორტებში. აი როგორ ფიქრობთ ეს გაფართოება?
1: დიახ, ისმენ თუ შეიძლება.
0: აი დიახ, ამას უნდა მეკითხა ზუსტად, ეს ნაწილი, ეს ურთიერთობა

0: ირანთან სარფიანი ურთიერთობებისთვის. ირანი ძალიან დიდი ქვეყანაა, უზარმაზარ პოტენციალი გააჩნია და ამ შემთხვევაში აქედან გამომდინარე ახლა როცა ესე ვქო ირანი უნდა გაიხსნას ესეთ თანთანობით, ამ მომენტ შემდეგ ალბათ თანთანობით გაიხსნება და არჩენის სამყაროსთვის, ვინც დაასწრებს ესე ვქო ის აჯობებს. ერთ ურთიერთობ ეკონომიკურ ურთიერთობებს გაგაბმას ასე რომ ტაბო იხსნება ირანზე ურთიერთობებს როგორც ჩანს ახალ ყაზახეთი ამას აკეთებს ყაზახეთი ხო არა ჩრდილო კორეა სერიოზული მოთამაშია ყველა სამშვენი ურთიერთობა აქვს დასავლეთთანაც რუსეთთანაც ჩინეთთანაც
1: კი ბატონო ამ ნაწილში საქართველოს მოძრაობა როგორი უნდა იყოს მაშინ ასე კითხავთ
0: ნუ ხა რა ერთად ხო იცი ხოლმე საქართველოს ნებისმიერი მოძრაობა როგორ ნერვიულობას იწვევს ჩვენ საზოგადოებრივ დიდ ნაწილში და არ არის ხო სამწუხაროდ ხა ჯერჯობით ვერ მომწიფა მის გაგება რომ სამყარო შეიცვალა საყურო შეიცვალა როცა სოფლიოს მეორე ეკონომიკურ გიგანტად ჩამოყალიბდა ჩინეთი, ხა ჩინეთის იგნორირება და ჩინეთთან ურთიერთობების უარი თქმეს სიბრიყვია ყველა იბრძვის ჩინეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის სარფიანი ურთიერთობების საქართველოს რომ თქვას უარი ჩინეთთან ურთიერთობებზე და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობებზე თუ შეიძლება ეკონომიკური ხეირი მოიტანოს ხო? ხო ჩვენ ხეირზე ნუ პირველ რიგში
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ამ საინტერესო თემებზე მოგვაწყობთ თქვენი პოზიცია. შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო თორნიკე შარაშენიძე, რომელიც არის ექსპერტი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, საკითხებში. ახლა პაუზაზე გავიდე და შემდეგ საათზე კიდევ სტუმართან ერთად აგიბრუნდები დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: Oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, oh, oh, oh.

0: So if you
1: Реклама Радио Коммерсантзе.
2: Пульс убрало дар взогавт. Мас конкретული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. Микробанки МБС იქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. МБС-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. МБС ბანკ წერტილი G.
3: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599

0: 09 20 54 45. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00 რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წვა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან 352.2 მილიონი ამერიკული დოლარის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ადგილობრივი ექსპორტი განხორციელდა, რომლის თითქმის 13.96 დოლარის პროდუქცია ტოგოში გავიდა. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მაისში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია წარმოდგენილი 352.2 მილიონი ამერიკული დოლარით და აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 18.3% შეადგენს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქოძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვიქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალი. ცალსახად, ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს თავდაპირველად ეგონა, რომ უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ ომს წააგებდა და სწრაფი სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა სურდა, თუმცა მოგვიანებით აღიარა, რომ უკრაინის მარცხთან დაკავშირებით პროგნოზები არასწორი აღმოჩნდა. მაკრონის თქმით, ტრამპი თავდაპირველად დარწმუნებული იყო, რომ უკრაინა ჩამოშლის პირას იყო და არსებობდა სწრაფი შეთანხმების საჭიროება. როცა მოვიდა, მან დაინახა, რომ უკრაინა წააგებდა, ამიტომ სურდა მას სწრაფი სამშვიდობო შეთანხმების დადება, აღნიშნა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანს ტივისთან ინტერვიუში და გაიხსენა თეთრ სახლში ტრამპსა და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის გამართული დაძაბული შეხვედრა. 19 ივნისის ღამეს ბიტკოინის ფასი 62000 დოლარამდე დაეცა, რაც კვირის დასაწყისის პიკთან შედარებით 7% ნაკლებია. მონაცემებს CoinDesk-ი აქვეყნებს, ეთერიუმის ფასი იმავე პერიოდში თითქმის 10% დაეცა და 1660 დოლარი შეადგინა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.62 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლის

0: სახლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კატეგორიულად უარყოფს სომხური გამოცემის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სომხური პროდუქტების ადგილწარმოშობის ცვლილებასა და ტვირთების სხვა მეზობელი ქვეყნის სახელით რეექსპორტის მიზნით რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე შეტანასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტრო თვლის, რომ ასეთი სახის ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაციურ ხასიათს ატარებს და არამარტო არ შეესაბამება სინამდვილეს, არამედ ჩრდილს აყენებს ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკურ ურთიერთობებს. გამოხატავთ ღრმა შეშფოთებას მეზობელ ქვეყანაში პოლიტიკური ბრძოლის ასეთი სახის უხეშ ფორმებთან დაკავშირებით, სადაც ჩვენი ქვეყნის ჩართვა არაგონივრული ხერხებით ხდება, ნათქვამია განცხადებაში. 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3 მილიარდ 7 მილიონ 700 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 19.8% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 62.1% შედგენს, რაც წლიურად 66.1%-იანი ზრდაა. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია. ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრების საერთოდ აღარ ყოფს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 დოლარსაც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც 500-600 დოლარის ფარგლებშია. ეს თავის მხრივ იწვევს დიდ პრობლემებს. ერთი მხრივ, ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი წასულია ემიგრაციაში აქ გულისხმობ მოსახლეობას, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც სეზონური დასაქმებით მედიან უცხოეთში. ამ პროცესში კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, კერძოდ კადრების დეფიციტი. მაგალითად, სარემონტო სამუშაოებში სპეციალისტების დიდი ნაწილი წასულია ქვეყნიდან. დღესდღეობით ადამიანს, რომ დასჭირდეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, კვალიფიციური ხელოსნების პოვნა ძალიან დიდი პრობლემაა, აცხადებს ირაკლი მურცხვალაძე. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შპს ორბი ჯგუფი ბათუმის სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად მიწოდებისთვის 500 ლარით დააჯარიმა. ინფორმაცია სააგენტო არცელებს. სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, რომელიც კომპანიის

0: საქმის სრულყოფილად გამოკვლევისა და განცხადებაში მითითებული გარემოებების გადამოწმების მიზნით სააგენტომ კომპანიისგან რამდენჯერმე გამოითხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა შპს ორბი ჯგუფი ბათუმა სააგენტოში წარმოდგენილი წერილებით უარი განაცხადა თანამშრომლობასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე. კანონმდებლობის თანახმად სააგენტო უფლებამოსილია საქმის შესწავლის მიზნით მოვაჭრისგან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია და განსაზღვროს ამ ინფორმაციის მიწოდების გონივრული ვადა. მოთხოვნილი ინფორმაციის დადგენილ ვადაში სააგენტოსთვის მიუწოდებლობის ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში მოვაჭრე 500 ლარის ჯარიმდება. ჯარიმის დაკისრება კომპანიას მოთხოვნილი ინფორმაციის სააგენტოსთვის მიწოდების ვალდებულებისგან არათავისუფლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია კას გრუპის გენერალური დირექტორის ეკა თორდიას ინფორმაციით, წალკის მუნიციპალიტეტში დაშბაშის კანიონზე შექმნილი ეკოტურისტული პროექტის მიმდებარე ტერიტორიების მიმართ ინვესტორების ინტერესი იზრდება. როგორც თორდია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ამბობს, პროექტის მიმდებარედ უკვე არაერთი ტურისტული ობიექტი აშენდა. ჩვენს მიმდებარედ ძალიან საინტერესო ადგილებია, უკვე არიან ინვესტორები, რომლებიც აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენ ლოკაციის მიმდებარედ ინვესტიციების განხორციელებით. ფიქრობ, ერთობლი კომუნიკაციაში როგორც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, ასევე კერძო სექტორის ჩაერთვება, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ რეგიონში ჩვენი ტურისტული ობიექტი უფრო ცნობადი გახდეს, აცხადებს ეკა თორდია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხოც ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა იმსახურებს ევროკავშირის წევრი გახდეს. ეს ასევე სხვა ერების უფლება, რუსეთისგან დამოუკიდებლები იყვნენ. აიპენის ინფორმაციით ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროპული საბჭოს ხდომაზე განაცხადა. უკრაინა მიიჩნევს, რომ ევროპის ყველა დემოკრატიული ერი იმსახურებს ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობას. ჩვენ კი მაქსიმალურად აქტიურად მუშაობთ ამის მისაღწევად. გთხოვთ, ნუ დაივიწყებთ, რომ უკრაინა ამას იმსახურებს, რადგან მან უფრო მეტი გადაიხადა ვიდრე ნებისმიერმა სხვა ევროპულმა ქვეყანამ. უფლებისთვის იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ევროპული. ეს უფლება მხოლოდ უკრაინისთვის არ არის. ეს ასევე სხვა ერების უფლება იყვნენ დამოუკიდებლები რუსეთისგან, აღნიშნა ზელენსკი. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია არცანობს. მათივე ინფორმაციით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით გახანგრძლივდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენ 19 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 29, ბაკურენში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტას ტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის გარემოს დაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების სამსახურის თანამშრომლებმა ქვემო ფონიჭალაში უკანონო თევზჭერის ფაქტი გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მოქალაქეები მდინარე მტკვარზე უკანონო თევზჭერას გასაბერი ნავიდან ელექტროიარაღის გამოყენებით ახდენდნენ. ბრაკონიერებს უკანონოდ ჰქონდათ მოპებული სხვადასხვა სახეობის 64 კილოგრამი თევზი. ელექტროიარაღით თევზჭერა სისხლის სამართლის დანაშაულია, ამიტომ მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნა. ნათქვამია ინფორმაცია. ტხილეულისა და სნეკების მწარმოებელი კომპანია ქალაქურის დამფუძნებლის მურად ღოღაძის ინფორმაციით, ჩინეთში კომპანიის პროდუქცია შემოდგომიდან მოსავლის აღების შემდეგ გაიყიდება როგორც ბიზნეს პარტნიორთან. ღოღაძე აღნიშნავს, მთლიან საექსპორტო წილში ჩინეთის ბაზარი დაახლოებით 5% დაიკავებს. აღნიშნული მაჩვენებელი ეტაპობრივად გაიზრდება უცხოელი მომხმარებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე. ჩინეთის ბაზარი მოგახსენება ძალიან დიდია და კონკურენციაც მაღალია, თუმცა ჩვენი პროდუქცია გემონური თვისებებით განსხვავებულია. ამასთან დიდ კონკურენციას გვინდა მაღალი ხარისხით ვუპასუხოთ. ამ ეტაპზე ექსპორტზე გერმანიაში, კანადაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავდივარ. ცხადია, მუდმივად ვცდილობ საექსპორტო ხაზის გაფართოებას, ამბობს კომპანიის დამფუძნებელი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ინგლისის ბანკმა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი წლიურ 3.15%-ზე შეინარჩუნა, განაცხადა მარეგულირებელმა. ის გადაწყვეტილება დაემთხვა ეკონომისტებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობის მოლოდინებს. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. მალდივებზე 100 ელექტროჰიდროფოლიური გემისგან შემდგარ ფლოტ შექმნიან. ახალი ტრანსპორტი კუნძულებს შორის გადაადგილებას უფრო სწრაფ, წყნარსა და ეკოლოგიურს გახდის. ამის შესახებ Boeing Business Travel წერს. პირველი 5 კატერის გაშვება წელს იგეგმება, ხოლო 3 წლის განმავლობაში ფლოტი კიდევ 95 ნავით გაიზრდება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის თემა ეთერშია. მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და ახლა კიდევ ერთ სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს. აგრო სექტორზე უნდა ვისაუბროთ. მოკლედ, პარლამენტში ინიცირებული შესაბამისი კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ფასის სახელმწიფო რეგულირება უნდა დაიწყოს და ამ პირობებს მოკლედ საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს, რომელიც შესაბამის დადგენილებას 2026 წლის 1 სექტემბრამდე დაამტკიცებს. და მოკლედ განიხილება მაქსიმალური საცალო ფასების დაწესება და იმპორტის პროცესის დამატებითი კონტროლი, ანუ გამოდის, რომ პესტიციდებსა და უშუალოდ აგროქიმიკატებზე ფასებს სახელმწიფო დაარეგულირებს, ნუ რეგულაციების დარღვევისთვის დაწესდება სანქციებიც, უფრო კონკრეტულად პირველ დარღვევაზე ბიზნეს ოპერატორს გაფრთხილება მიეცემა, განმეორების შემთხვევაში 5000 ლარი დაჯარიმდება, ხოლო ერთი წლის განმავლობაში მესამე და მეჯერ დარღვევისთვის ჯარიმა 30000 ლარი იქნება. ნუ ამ ყველაფერს, ამ პროცესის პრელუდია იყო კონკურენციის და მოხმარების დაცვის სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელმაც ფასნამატებზე გაამახვილა ყურადღება 100%-ით მაღალი ფასნამატებიაო იყო ესეთი დასკვნები. როგორ ხდება სექტორი ამ რეგულირებას, როგორია შეფასებები ამ თემას, განვიხილავთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატი კოჭლამაზაშვილი შემოგვიერთდა. ბატონო რატი, მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით თქვენს მენელს.
1: მადლობა პირველ რიგში, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ქონდა შესავალი რეგულირების ნაწილზე საუბრობდი. პირველი, რაც ასე საინტერესო იქნება, შეფასება აღნიშნული კანონპროექტის. რამდენად აუცილებელია, რომ აი ესეთი ტრაექტორიით წავიდეს პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იგი აგროქიმიკატებზე, პესტიციდებზე ფასების რეგულირებას, ჭერის დაწესებას ერთგვარად.
2: კი ბატონო, ერთი მხრივ ალბათ თუ ფერმერების პერსპექტივიდან შევხედავ, თითქოს საინტერესო ჩანს იმ კუთხით, თუ რაღაცა გაიაფდება ან აღარ გაძვირდება. ერთი მომენტია გარი, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ახლავს რისკები და ამ კუთხით ეს რისკები ისევე შეიძლება შეეხოს ფერმერს, რაზეც ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი შენიშვნები რა კუთხითაც არის. ეს ეხება იგივე მოხსენებათ, რომ აგრომაღაზიები მუშაობენ იგივე კონსიგნაციებზე, ანუ ნისია დაძლევენ ფერმერებს ამ აშხამ ქიმიკატებს ხშირ შემთხვევაში, და მოხსენებათ, რომ იგივე აგროკრედიტის შეღავათიანი აგროკრედიტის ნაწილში ხო მხოლოდ ერთლიან კულტურებზე იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, და იგივე მრავალწლიანი კულტურების შემთხვევაში ასეთი შედარებით შეღავათიანი კრედიტი არ არსებობს საბრუნავის საშუალებებისთვის. ამიტომ ფერმერები ან იძულებულნი არიან, რომ ბანკის სამომხმარებლო კრედიტი აიღონ, რაც მოიხსენებათ საკმაოდ ძვირია, ან დანაზოგი გამოიყენონ, რაც ბევრს რა თქმა უნდა არ აქვს სამწუხაროდ, და ან კიდე კონსიგნაციით აიღონ, ანუ ნისიაზე აიღონ იგივე აგრომაღაზიებისგან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ამ რისკების დაზღვევას ახდენს როგორც წესი აგრომაღაზია, როდესაც ამ ფასებს აწესებს.
1: ამ კონსიგნაცია შეიძლება აღარ არსებობდეს ამ რეგულაციის
2: საფუძველზე. აი, აქედან გამომდინარე, ერთი მხრივ რა თქმა უნდა კარგია, თუ რაღაცა შემცირდა ამ მიმართულებით, მაგრამ თუ ეს პირობები გაუარეს და ხო ფერმერისთვის, რომ მათ აღარ შეძლეს ამ რეგულაციების შედეგად იგივე კონსიგნაციით გამოიტანონ და მეორე იძულებულნი გახდნენ, რომ იგივე რა ვიცი სამომხმარებლო კრედიტი გამოიყენონ ან სხვა საშუალებები, აი ამ რისკებსაც ვხედავთ.
1: კიდევ სხვა თუ გაქვთ თქვენ, ჯერ აი ამას კითხავთ და შემდეგ გადავალთ სხვა მიმართულებაზე. აი შენიშვნების ნაწილში თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ ერთ-ერთი ნუ რისკი დაინახეთ და ეს შენიშვნაც ახსენეთ. თუმცა თუ არის ასევე სხვა ესეთი გარემოებები, რაც უკავშირდება ამ კანონპროექტს, რაც შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგას.
2: კი ბატონო, ზოგადად ეხა ფასწარმოქმნის ნაწილში მოგხსენებათ, რომ წელს ძალიან ბევრი კუთხით მოხდა ასე ვთქვათ ფასების გაზრდა, რაც ნიშნავს დაწყებული იგივე დიზელიდან დამთავრებული მოხსენებათ ელექტროენერგია გაიზარდა, ენერგომატარებლები გაიზარდა ზოგადად ამ მიმართულებით, და შესაბამისად მოყვა ამას იგივე სხვა ქიმიკატების ფასების ზრდაც. ხო, აღარაფერს ამბობ იმაზე, რომ

ვერ იზრდება, სულ დეფიციტია და ძალიან ჭირს. ამ ფონზე ზოგადად თვითღირებულება ძალიან ეზრდება ფერმერებს. და აი ამ რაღაცა ერთიან წრილში თუ არ იქნა რაღაცა კონკრეტული მიდგომა დანახული, ძალიან რთული იქნება კონკრეტული მიმართულებით აქა თუ იქ ჩარევა. ეხლა მოგიხსენებათ, რომ რაღაც ნაწილში თუ გაიაფთა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ მიუსალმებით ფერმერები ამ კუთხით. და თუმცა გზერვადიან პერიოდში ასევე ვიცით საუკეთესო პრაქტიკები, რომ ასეთ მიდგომას ასე ვთქვათ არ ანიჭებენ უპირატესობას. შეიძლება იყოს რაღაც მოკლევადიან პერიოდში კონკრეტული მიმართულების შეიძლება გარკვეული ეფექტი მოქცეს, თუმცა ის რისკები, რაც აღწერე, მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ასევე შეიძლება იმედია, რომ არ მოხდება.

0: მაღალი კონკურენციამ, ასე ვთქვათ, ძლიერმა კონკურენციამ შეძლოს ის, რომ ქართულ არჩევანი კონდეს ფერმერს იგივე პროდუქტების შეძენისას, რაც როგორც წესი ამცირებს საცალო ფასებს.
1: ეს არის ზოგადად აი რაც მეკითხა ფაქტობრივად ნაწილობრივ ამ მიმართულებით თქვენ წაიყვანეთ საუბარი, თუმცა ერთიანობაში მინდა ასე რომ დაგისვათ კითხვა. როდესაც ფასების რეგულირებაზე საუბრობ, ჩვენ გვახსოვს იგივე სურსათან დაკავშირებით იყო ფასების კომისია და პრელუდია მაშინაც იყო ის, რომ აი მაგალითად ზოგიერთ პროდუქტზე ზედზე ან ციციბურაზე რაც 100%-იანი ფასნამატი, ასე შემდეგ. მერე მოხდა ამ კომისიის ფუნქციონირება, რამდენიმე თვის შემდეგ კი გამოვიდა დასკვნა, რომ ყველაფერი თურმე წესრიგში ყოფილა. კი ბატონო, ვიზახთით რაღაც 100%-იანი ფასნამატია და ასე შემდეგ, მაგრამ თურმე ბიზნესი მართლა ლოგიკაში ჯდება მისი საქმიანობა და ის ყველაფერი, რასაც იგი საბოლოო ფაში ასახავს და გვთავაზობს. შესაბამისად ჯდება ლოგიკური კითხვა. აქაც ხო გარკვეული პროცესებია, რითაც პირობითად პესტიციდების ან აგროქიმიკატების ფასები ფორმირდება. არის ბევრი სხვადასხვა დამოუკიდებელი ფაქტორი, თან უმეტეს იმპორტზეა დამოკიდებული და ეს ყველაფერი აისახება ერთიან ფაში ხოლმე. აი ამ პროცესში, როდესაც შემოდის თამაში ფასები რეგულირება, რაღაცა ფასების დაწესება. ორ ნაწილად გავყოფ კითხვას. ერთი მხრივ, ამან შეიძლება თუ არა აი ხარიცხის გაუარესებას საუბრობთ, უფრო დეტალურად ჩავშალოთ, ეს რისკი შეიძლება თუ არა წარმოვიდეს, შეიძლება თუ არა რომ წარმოვიდეს და მეორე ამბავი, ზოგადად ეკონომიკური ლოგიკა არის, რომ ფასების რეგულირება შეიძლება გარკვეული სახეობის პროდუქტებზე დეფიციტი წარმოშოს. აი ამ ნაწილში შეიძლება თუ არა გარკვეული ხარიცხი, იგი მინიმუმ ხარიცხიანი აგროქიმიკატების დეფიციტი წარმოიშოს ბაზარზე.
0: ხო, რა თქმა უნდა, მე გავამეორებ იმას, რომ ძელვადი ამ პერიოდზე აქცენტი არის მნიშვნელოვანი და კონკურენტული ბაზრის შექმნა, ძლიერი კონკურენცია, თუნდაც ამ ბაზარზე არსებობს სხვა ჩარევებიც, ხო? არსებობს იგივე საგადასახადო ნაწილში გარკვეული შეღავათების დაწესება, ხო? გარკვეული მიმართულებით, ზოგადად როცა საუბრობთ, თუ ჩავშლით, ასე ვთქვათ, ფერმერების ხარჯებს, ხო, იმისაც რათა პროდუქცია აწარმოონ, ხო, ის შეიცავს მაგალითად აქციზირებულ დიზელს, სხვადასხვა გადასახადით, სხვადასხვა გადასახადის შემცველ პროდუქტებს, იქნება ეს DGG, თუ საბაშო გადასახადი ასე შემდეგ. ხო, და თუ ერთიან პოლიტიკაზე საუბრობთ გრძელვადიან პერიოდში, როგორი შეიძლება იყოს უფრო ჯანსაღი ბაზარი, ჯობია ეს მიდგომები იქნას უფრო მეტად გამოყენებული, ვიდრე ერთჯერადად რაღაცა ფასის კონტროლის დაწესება. ეს არის, ანუ ზოგადად უფრო მიზებული პრაქტიკები განვითარებულ მსოფლიოს ნაწილში. ეს ერთი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენს უშუალო კითხვას რო დაუბრუნდე, ხო, არსებობს ესეთი ფერმერებს კარგად მოიხსენება, რომ არსებობს ორიგინალი პრეპარატები, არსებობს ჯენერიკები, ხო? აი და იმის რისკი არსებობს, რომ უფრო შედარებით იაფიერეს ჯენერიკები და შედარებით შესაძლოა, ასე თქვა, ფასის რეგულირებებმა გამოიწვიოს ის, რომ გადავერთოთ ჯენერიკზე, რომელიც იმ ხარისხის აღარ არის, როგორიც ორიგინალური პრეპარატები. ამიტომ გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესეთი რისკები არსებობს და ამ რისკების უკეთესად დაზღვევის ერთიანი მექანიზმი იქნებოდა უფრო სასურველი, ვიდრე რაღაცა უშუალო ფასის კონტროლი და არა იგივე თუნდაც ხარისხზე აქცენტი, ან იგივე, როდესაც საუბრობ მე, რომ ფერმერებს განსაკუთრებით ამ პერიოდში, როდესაც მოსავლის მოყვანის პერიოდი, ხო, ხელმისაწვდომობა არ აქვს, იგივე ფინანსურ რესურსზე, ხო, რასაც შესავალი გავაკეთე, საუბარი არის იგივე შეღავათიან აგროკრედიტზე, რომელიც შეიძლება აიღონ სწორედაც საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად, ხო, მათ შორის აღნიშნული შხამქიმიკატების შესაძენად. და ესეთი კიაფი რესურსები, ასეთი კონკურენციული გარემოს შექმნა უფრო ითვლება ზოგადად განვითარებულ მსოფლიოს ქვეყნებში და მათ გამოცდილებიდან გამომდინარე უფრო სწორ პოლიტიკად, ვიდრე რაღაც ერთჯერადი ჩარევა კონკრეტულად და მერე იმის უარყოფით მხარეებზე ფიქრი და მერე ისევ, ასე ვთქვათ, იმაზე ზრუნვა, რომ რამდენად სწორი იყო თუ არ იყო სწორი.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო რატი თქვენი შეფასებისთვის, რაც დააფიქსირეთ ამ თემის ირგვლივ. ნახოთ პროცესი როგორი მუშაობს, თუმცა რა ვიცი, ეკონომიკა ალბათ სწორედ იმ ლოგიკას ემყარება, რაც თქვენ ახსენებთ, გრძელვადიან პერიოდში რა ექნება რო უკეთესი და რა, ასე ვთქვათ, არა, მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. რატი კოჭლამაზაშვილი იყო შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე. პაუზაზე გავიდეთ, ნახვამდის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 15:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წრო. მოსახლეობის დიდი ნაწილის რეალური შემოსავალი არ იზრდება, ეკონომიკის ზრდა კი არა ინკლუზიურია. ამის შესახებ BMG-სთან ეკონომიკის დოქტორი აკაკი ცომაია საუბრობს. მისი თქმით, მიუხედავად მშპ-ს ზრდისა, მოსახლეობის დიდი ნაწილის კეთილდღეობაზე ეს პროცესი სათანადოდ არ აისახება. ცომაია ამბობს, რომ საქართველოში სტრუქტურული პრობლემაა ის, რომ სასურსათო პროდუქტებზე ინფლაცია გაცილებით მაღალია, ვიდრე მედიანური ხელფასების ზრდის ტემპი. ეკონომისტის დაკვირვებით, დასაქმებულთა დაახლოებით 66%-ის შემოსავალი 1000-1500 ლარს არ აღემატება. სასურსათო კალათა საშუალოდ შემოსავლების 30%-ს იკავებს, თუმცა დაბლ შემოსავლიან ჯგუფებს შესამჩნეველი 50%-ზე მეტია. რეალური შემოსავალი მოსახლეობის ფართოფენისთვის ან საერთოდ არ იზრდება, ან მცირდება, ამბობს აკაკი ცომაია BMG-სთან. მისივე თქმით, ბევრი ოჯახისთვის დანაზოგი არა ნებაყოფლობითი დაგროვება, არამედ ბანკის ვალის პროცენტისა და ძირის დაფარვის ვალდებულება. როგორც ცომაია განმარტავს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სამომხმარებლო სესხების ხარჯზე ცხოვრობს, რადგან სხვაგვარად ყოველდღიური ხარჯების დაფინანსებას ვერ ახერხებს. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალი. ცალსახად, ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, ამბობს სანდრო ბოლქვაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ტაბულას ინფორმაციით უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა 18 ივნის ბელგიაში რამშტაინის ფორმატის შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ დასავლელმა მოკავშირეებმა უკრაინისთვის 4 მილიარდი დოლარის გამოყოფის პირობა დადეს. უახლესი თავდაცვის პაკეტები, რომლებიც დღის განმავლობაში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრებისა და უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის შეკრებაზე განაცხადა, ძირითადად საჰაერო თავდაცვის რაკეტებს, დრონებსა და артиллерияс მოიცავს. 19 ივნისის ღამეს ბიტკოინის ფასი 62000 დოლარამდე დაეცა, რაც კვირის დასაწყისის პიკთან შედარებით 7% ნაკლებია. ეთერიუმის ფასი იმავე პერიოდში თითქმის 10% დაეცა და 1670 დოლარი შეადგენა. მონაცემებს CoinDesk-ი აქვეყნებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.

0: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.51 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.72 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცესებს.

ეს იანვარ-მაისში საქართველოსთან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობა არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3 მილიარდ 700 000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 19.8% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსდატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში

0: წარმომადგენლები ასევე კერძო სექტორი ჩაერთვება. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ რეგიონში ჩვენი ტურისტული ობიექტი უფრო ცნობადი გახდეს, ამბობს ეკა თორდია.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთმა უკრაინაზე სარაკეტო და დრონებით დარტყმების შესაძლოა გააძლიერო. სამის შესახებ IPN იწერს: პუტინის სუსტება ის პოლიტიკურად ბრძოლის ველზე და ფიზიკურად სუსტება, ამიტომ მან შეიძლება გააძლიერო სარაკეტო და დრონებით დარტყმების ჩვენ წინააღმდეგ, ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. გთხოვთ, გამოიყენეთ თავშესაფრები, ძალიან ძალიან გთხოვთ, აღნიშნა ზელენსკი. რადიო თავისუფლება წერს, რომ 19 ივნის შვეიცარიაში აღარ გამართება მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების რეალიზაციის მიზნით. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების, ირანისა და შუამავალი კატარისა და პაკისტანის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება გადაიდო. შვეიცარიას მიზეზი არ დაუსახელებია. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, შვეიცარია კვლავაც მზად არის ხელი შეუწყოს მოლაპარაკებებს და მოსამზადებელი სამუშაოები გრძელდება. მოლაპარაკება 19 ივნის უნდა დაწყებულიყო ბიურგენშტოკის საკონფერენციო ცენტრში. წინა საღამოს ამერიკულ მედია საშუალებებს თეთრ სახლში განუცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი შვეიცარიაში არ მიემგზავრება. მას მონაწილეობა უნდა მიეღო ირანთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებაში. ვიზიტის გადადება ლოგისტიკურ სირთულეებს დაუკავშირეს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 19 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 29, ბაკურეში პლუს 23, მესტიაში პლუს 26, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 17 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 25, ლოპოტასტბაზე პლუს 30, ხოლო სიღნაღში ასევე 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ხოლო ამბროლაურსა და წყალ ბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 30, პარიზში პლუს 36, ნიუ-იორკში პლუს 29, ხოლო ბაქოსა და ერევანში პლუს 34 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: შუდმაცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რესტორატორთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტისა და Steak House-ის ნომერ 1-ის ფლობელ შოთა ბურჯანაძის შეფასებით, საქართველოს სარესტორნო ინდუსტრია განვითარების აქტიურ ფაზაშია, თუმცა გლობალური ცვლილებები ტურისტების გეოგრაფიის შეცვლა და ტექნოლოგიური პროგრესი სექტორისგან მუდმივ ადაპტაციას მოითხოვს. ამის შესახებ მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც შეაფასა სარესტორნო ბაზარზე არსებული რეალობა, აზიელი ტურისტების გავლენა ქართულ მენიუზე და ისაუბრა იმ მიზეზებზეც, რის გამოც ზოგიერთი ბიზნესი კონკურენციას ვერ უძლებს. შოთა ბურჯანაძის დაკვირვებით, თუ ევროპელი ტურისტები უკვე კარგად იცნობენ ქართულ სამზარეულოს, რის გამოც ევროპის დიდ ქალაქებში ქართული რესტორნები იხსნება, აზიიდან წამოსული ტურისტული ნაკადები ამ ეტაპზე კვლავ ეგრეთ წოდებულ დაზვერვით ფაზაში არიან. 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საერთო სამაგისტრო გამოცდის მასწავლებლის გამოცდებისა და სტუდენტთა საგრადო კონკურსის მონაწილეების საგამოცდო ბარათების ამობეჭდვას 22 ივნისიდან შეძლებენ. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აუცილებს. საგამოცდო ბარათზე მითითებული იქნება საგამოცდო ცენტრის მისამართი, თითოეული გამოცდის თარიღი და გამოცდაზე რეგისტრაციის დაწყების დრო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გამოსაზრებს შეახსენებს, რომ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად საგამოცდო ბარათის წარდგენა გამოცდებს დაშვების აუცილებელი პირობა. ცენტრი ასევე მოუწოდებს თითოეულ მონაწილეს ყურადღებით გაეცნოს ბარათზე მითითებულ ინფორმაციას და გაითვალისწინოს, რომ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ გამოცდაზე აღარ დაიშვება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირი გააგრძელებს უკრაინისა და მისი ხალხისთვის ყოვლის მომცველი პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, სამხედრო და დიპლომატიური მხარდაჭერის გაწევას თანამოაზრე პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან კოორდინაციით. აიპენის ცნობით, ამის შესახებ ევროპული საბჭოს დასკვნებში აღნიშნული. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. 19 ივნისის ღამეს ბიტკოინის ფასი $62,000-ამდე დაეცა, რაც კვირის დასაწყისის პიკთან შედარებით 7%-ით ნაკლებია. ეთერიუმის ფასი იმავე პერიოდში თითქმის 10%-ით დაეცა და $1,670 შეადგინა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. Are you ready?

0: been listening. I don't know about you, but I really don't have time to waste. It's simple. It's my way or no way.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 წლის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
1: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მიმდინარე ფასებში 24,774,600,000 ლარს გაუტოლდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 9% შეადგინა. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. სანგარიშო პერიოდში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, საბიტუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილებისა და მოტოციკლების რემონტი, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობები, ხელოვნება, გართობა და დასვენება. კლების მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: სოფლის სატყეო და თევზის მეურნეობა და მშენებლობა. დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს 2026 წლის პირველი კვარტლის რეალური ეკონომიკური ზრდის სექტორულად ჩაშლილი სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკა 9% გაიზარდა, წერს Facebook-ზე ეკონომისტი გოგა ხიშტოვანი. წინა წლის სტატისტიკის მსგავსად ზრდაში უდიდესი წილი მოდის ICT სექტორზე, პლუს 36%. ამავდროულად პირველი კვარტლის მიხედვით ICT სექტორი ქვეყანაში ზომით მეორე სექტორი გახდა 10.4%. ანუ როგორც ჩანს, საერთაშორისო კომპანიები კიდევ უფრო აქტიურად იყენებენ საქართველოს შარცებულ შეღავათიან საგადასახადო რეჟიმს. ქაღალდზე საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ ახორცელებენ საკუთარ პროექტებს და თითქმის არ იხდიან საქართველოში გადასახადებს. ხოლო რა ხდება სხვა კრიტიკულად მნიშვნელოვან სექტორებში, ანუ რეალურ ეკონომიკაში? დეველოპმენტსა და მშენებლობას თუ ერთად განვიხილავთ, ჯამში მინიმალური ზრდა ფიქსირდება, მრეწველობაში ნულოვანი ზრდა გვაქვს. ვაჭრობა იზრდება მხოლოდ 5.5%, ხოლო სოფლის მეურნეობაში საერთოდ 3.3%-იანი კლება და განათლებაში 0.7%-იანი ზრდა ფიქსირდება. ზრდება. რომ შევაჯამოთ, მთლიანობაში 9%-იანი ზრდის მიღმა ისევ ეკონომიკის ვირტუალური ზრდის სურათი იკვეთება, რომელსაც ვერ გრძნობს ვერც მოქალაქე, ვერც ბიზნესი და ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტი. ხოლო ამ ყველაფრის დასტურია, რომ ბოლო წელია სამუშაო ადგილები ქვეყანაში აღარ იქმნება ხელფასებით და 2026 წლის პირველ კვარტალში ბოლო 5 წლის მინიმუმზეა. მომხმარებელთა დანახარჯების ზრდაც ბოლო 3 წლის მინიმუმზეა, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები წელს ინფლაციის ეფექტის გათვალისწინებით ფაქტობრივად 0%-იან ზრდას ჩვენებს, წერს Facebook-ზე გოგა ხიშტოვანი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ შობოს ორბი ჯგუფი ბათუმის სააგენტოს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის არასრულად მიწოდებისთვის 500 ლარით დააჯარიმა, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე, რომელიც კომპანიის უსამართლო კომერციულ საქმიანობას ეხებოდა, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ დაიწყო საქმის შესწავლა. შობოს ორბი ჯგუფი ბათუმის მიერ მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე. საქმის სრულყოფილად გამოკლევისა და განცხადებაში მითითებული გარემოებების გადამოწმების მიზნით სააგენტომ კომპანიისგან რამდენჯერმე გამოითხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, თუმცა შეხოს ორბი ჯგუფი ბათუმის სააგენტოში წარმოდგენილი წერილებით უარი განაცხადა თანამშრომლობასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე. კანონმდებლობის თანახმად სააგენტო უფლებამოსილია საქმის შესწავლის მიზნით მოვაჭრისგან გამოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია და განსაზღვროს ამ ინფორმაციის მიწოდების გონივრული ვადა, ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია კასგრუპის გენერალური დირექტორის ეკა თორდიას თქმით, ძალკის მუნიციპალიტეტში დაშბაშის კანიონზე შექმნილი ეკოტურისტული პროექტის მიმდებარე ტერიტორიების მიმართ ინვესტორების ინტერესი იზრდება. როგორც თორდია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ამბობს, პროექტის მიმდებარედ უკვე არაერთი ტურისტული ობიექტი აშენდა. ჩვენს მიმდებარედ ძალიან საინტერესო ადგილებია, უკვე არიან ინვესტორები, რომლებიც აქტიურად ინტერესდებიან ჩვენი ლოკაციის მიმდებარედ ინვესტიციების განხორციელებით. ფიქრობ, ერთობლივ კომუნიკაციაში, როგორც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, ასევე კერძო სექტორი ჩაერთვება, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ რეგიონში ჩვენი ტურისტული ობიექტი უფრო ცნობადი გახდეს, აცხადებს ეკა თორდია. იქნება ახალი სიპი გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო. 18 ივნისით დათარიღებულ შესაბამის დადგენილებას ხელს ირაკლი კობახიძე აწერს. დოკუმენტის თანახმად გასტრონომიის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს. დადგენილება 2026 წლის 20 ივლისიდან ამოქმედება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შექმნას ფონდი ტრამპის მარშრუტის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ინიციატივისა და სხვა რეგიონალური პროექტების დასაფინანსებლად. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მთავრობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების განხორციელებაზე შეთანხმდნენ, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, სრულმასშტაბიანი ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით განხორციელდა. ახალ ამბებს რცხლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტმაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალდუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: საომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ დღის მთავარ ამბებზე. საუბარი ამბებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას და ვფიქრობ, უნდა ამაზე უნდა ვისაუბროთ. დავიწყებ ახალი კვლევით, საზოგადოებრივი აზრის ახალი კვლევით, 2026 წლის შედეგებით ქართველების საქართველოს მოქალაქეების 71% კვლავ ემხრობა ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხოლო 79% სჯერა, რომ ევროკავშირის წევრობა მეტ სარგებელს მოიტანს, ვიდრე ზიანს. ესეც სწორად აფასებენ ეს ადამიანები ევროკავშირის სიკეთეებს. მოკლედ, კვლევის თანახმად, ევროკავშირი ქართველებისთვის კვლავ რჩება ყველაზე სანდო საერთაშორისო აქტორად და მას გამოკითხულთა 77% ენდობა, თუმცა იკლო იმ ადამიანთა რიცხვმა, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ქვეყანას ევროკავშირთან კარგი ურთიერთობები აქვს. კვლევის თანახმად, 59% სჯერა, რომ საქართველო წევრობისკენ სწორი მიმართულებით არ მიიწევს, 56% კი ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მედიასთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი კანონები უარყოფითად აისახება გაწევრიანების პროცესზე. იმავე დროს 87% თანხმდება, რომ საქართველომ ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე წინსვლისთვის მეტი უნდა გააკეთოს. საქართველოსადმი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობა კვლავ მაღალ ნიშნულზეა, 70%-ზე რჩება და გამოკითხულთა თითქმის 1/9, ანუ 48% ამბობს, რომ ეს მხარდაჭერა ეფექტიანია. მოქალაქეების აზრით, ევროკავშირმა უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს განათლებისა და უწყვეტი განათლების, ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის და ჯანდაცვის მიმართულებებით. შესაბამისად, 38% განათლებისა და უწყვეტი განათლების მხარდაჭერაზე აკეთებს აქცენტს, ეკონომიკურ განვითარებისა და ვაჭრობაზე 34% და ჯანდაცვის მიმართულებებზე 33%. გამოკითხულთა 3/4 მიიჩნევს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ქვეყნის უსაფრთხოებას გააძლიერებს, ნაწილი შეშფოთებას გამოთქვამს. 43% ამბობს, რომ ევროკავშირი საკუთარ ღირებულებებს ახვევს თავს და 51% სჯერა, რომ ევროკავშირის ფარული ინტერესები აქვს. როგორც ამ კვლევის ტექსტში აღნიშნული, გამოკითხვა აჩვენა, რომ ევროკავშირის შესახებ ინფორმირებულობა შემცირებულია, კერძოდ მხოლოდ 40% აღნიშნავს, რომ ბოლო პერიოდში გასცნობია ევროკავშირთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რაც 2025 წელთან შედარებით 14%-ული პუნქტით დაკლებულია. გამოკითხულებმა ასევე გამოთქვეს შეშფოთება დეზინფორმაციაზე, რომელსაც 86% ეროვნული უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს. რაც ეხება აი ამ კვლევის, ეს საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის ყოველწლიური კვლევის შედეგები ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამოაქვეყნა დღეს, იანვარ-თებერვალში ჩატარდა ეს კვლევა. და აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ამგვარი კვლევები საქართველოსა და აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონის დანარჩენ 5 ქვეყანაში უკვე 10 წელია ტარდება. ახლა სხვა ამბები. 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის საქმეზე ბრალდებულ ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, ასევე დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, ზაქრო ალბუთაშვილს, კახაბერ მჟავანაძესა და დავით სტურუას მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. ია დარახველიძე კი სასამართლო განხილვას არ დასწრებია, ის საქართველოში არ იმყოფება და ავარაუდოდ მასზე უკვე არ პრინციპში მასზე უკვე ძებნა გამოცხადა. ორივე მათგანს, ანუ დარახველიძესაც და ჩახუნაშვილსაც, აღკვეთის ღონისძიებების სახით გირაო ჰქონდა შეფარდებული და ისინი პატიმრობაში არ იმყოფებოდნენ. ჩახუნაშვილი დღეს, როგორც გითხარით, სხდომათა დარბაში დააკავეს. ექვს მათგანს, უკვე მსჯავრდებულებს, ბრალად ედებოდა ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობაც და სტრატეგიული ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობას. ამ ეპიზოდს საერთო ჯამში 15 ბრალდებული ჰყავდა, თუმცა 8 მათგანს, ევა შაშვიაშვილს, ალექსანდრე გოგოლაძეს, გოჩა ყატაშვილს, სულხან აბრალავას, რამაზ ჯორბენაძეს, ჯანდრი თირქიას, გენადი კელიხაშვილს და დათო ღურძგაიას საპროცესო შეთანხმება გასულ კვირას გაუფორმდათ. საერთო ჯამში აი ამ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებული არის 65 პირი და მათგან ნაწილს გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება. აი და პრინციპში აი 65 საქმე ჯგუფებად დაიყო და აი 15 ბრალდებული საქმის განხილვა იყო დღეს. უბრალოდ 15-დან რამდენიმე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და ნარჩენს კი დღეს 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. კიდევ ერთ ზაქრო ალბუთაშვილს დღეს საპროცესო შეთანხმება უნდა გაფორმებოდა 3-წლიანი პირობითი მსჯავრით, თუმცა მან ამაზე უარი თქვა და პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას გათავისუფლების მოთხოვნით შიმშილობა გამოაცხადა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ელენე ხოშტარიას გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მის გათავისუფლებასაც ითხოვენ. დღეს ელენე ხოშტარიამ მორიგი ესეთი წერილი გაავრცელა, ამასაც გაგაცნობთ, რას წერს ის. ის აქვე გეტყვით, რომ ალბუთაშვილს მოუწოდებს შიმშილობა შეწყვიტოს. მოკლედ ამ თემაზე საუბარს 4 ოქტომბრის საქმეზე და ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებულების შესახებ საუბარს გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ. მოვისმენთ ასევე კომენტარებს სასამართლოს დომის დასრულების შემდეგ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: დაბრუნდა პოლიტკომერსანტი პირდაპირ ეთერში. 4 ოქტომბრის საქმე, ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის საქმე, ბრალდებულ ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს, ასევე დავით ჟღენს, კონსტანტინე კოკაიას, ზაქრო ალბუთაშვილს, კახაბერ მჟავანაძესა და დავით სტურუას 5-5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა. ჩახუნაშვილი დღეს ხდომათა დარბაშივე დააკავეს. ამ საქმეზე უკვე მსჯავრდებულ ია დარახველიძესთან დაკავშირებით კი შეიძლება ითქვას უცნაურობა მოხდა. სხდომაზე გამოცხადა, რომ ისიც დამნაშავეცნეს მისთვის წარდგენილ ერთ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის მუხლით და მას სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა მოგვიანებით ია დარახველიძის ადვოკატის ცნობით სხდომის მდივანმა დაურეკა და აცნობა, რომ გიორგი გელაშვილს მოსამართლეს ტექნიკური შეცდომა მოუვიდა და სასჯელად არა 3 წელი, არამედ 5 უნდა გამოეცხადებინა. ია დარახველიძის სასჯელზე გამოცხადა ბისთანავე გაჩნდა კითხვები ორგანიზებულ ჯგუფულ ძალადობაში მონაწილეობის ბრალდება სამწლიან პატიმრობას საერთოდ არც ითვალისწინებს. ამ უხლის შემთხვევაში მინიმალური სასჯელი არის 4 წელი, მაქსიმალური 5. მას შემდეგ რაც განმარტება მხარეებმა მოითხოვეს, მათ შორის პროკურორმა ვაჟათოდუამაც, მოსამართლემ დააზუსტა, რომ შეეშალა. ხო, აქვე გეტყვით, რომ ია დარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის ჩახუნაშვილთან ჩახუნაშვილის მსგავსად გირაოთი იყო გათავისუფლებული. ჩახუნაშვილი დღეს დააკავეს სასამართლო სტომათა დარბაზში გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. დარახველიძე განაჩენის გამოცხადებას არ დასწრებია, ის გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოში არც იმყოფება და მასზე პროკურატურამ ძებნაც გამოაცხადა საქართველოს მასშტაბით. არც ადვოკატისთვის და არც პროკურორისთვის არ არის ცნობილი სად იმყოფება მსჯავრდებული ან როგორ შეძლო ქვეყნის დატოვება ბრალდებულმა, რომელიც გირაოს სანაცვლოდ იყო გათავისუფლებული. რაც ეხება სამართლებრივ შეფასებებს ამ საქმის და ამ გადაწყვეტილების, მოუსმინოთ პროკურორს ვაჟათოდუას, ასევე ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი, ია დარახველიძის ადვოკატი რევაზ აჭარაძე საუბრობს თემაზე და კონსტანტინე კოკაიას ადვოკატი ანი ბერია.
4: სამართლომ სულად გაეზიარა ბრალდების ფარზე წარდგენილი ფიქსირულებები, მათ შორის ის ვიდეო ჩანაწერები, სადაც ჩანდა მათმე განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებები და სულაც დანაშაულებრივი წარდგენილი ბრალდებებში. მათგან ერთ-ერთმა პირმა განცხადებით მიმართა პროკურატურას შტახების დადების მოთხოვნით, თუმცა დღესდღეობაზე განაცხადა, რომ სულდა მისი მოწმე დასრულებულიყო არსებითი განხილვის შედეგად. აქვე აღნიშნა, რომ ამ საქმეზე თავდაპირველად ბრალდებულად ცნობილი იყო 15 პირი, მათგან 8 პირმა მიმართა განცხადებით პროკურატურას არის დანაშაული უდაოცნეს ბალდავის ხარის წებულებები და მოითხოვეს შეხების გაფორმება.
5: მიუხედავად იმისა, რომ მოულოდნელი არ ყოფილა და მივეჩვიეთ უკვე უსამართლო გადაწყვეტილებების განოცხადებას, ძიმე იყო ამ ყალბი განაჩენის მოსმენა ყალებში სასამართლოს შენობაში. ჩვენ ნახეთ მოსამართლემ როგორ გაიმეტა ციხისთვის უდანაშაულო ადამიანები, ადამიანები რომლებიც არიან ამ ქვეყნის პატრიოტები, უაღრესად ღირსეულები და მე პირადად ძალიან ამაყივა, რომ მათი თანამოაზრე და თანამებრძოლი ვარ და მქონდა პატივი, რომ მათი ნაწილის დაცვა განმეხორცელებინა სასამართლო სისტემებს. რა თქმა უნდა, გავასაჩივრებთ ამ უსამართლო განაჩენს, არა იმის იმედით, რომ სააპელაციო სასამართლოში ვიპოვით სამართალს, მაგრამ ბუნებრივია ჩვენი ვალდებულებაა, რომ გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებელი.
4: გამოიტანა სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც რა თქმა უნდა არის უკანონო და უსაბუთებელი, შეუძლებელი არის რაიმე სახის არგუმენტაცია ჩვენ მომავალში, თუნდაც წავიკითხოთ იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც დაიწერება მოსამართლის მიერ, უნდა გამოიტანა ხოლმე ერთი გადაწყვეტილება, როგორც გამართებელი განაჩენი, თუმცა რეალობა ასეთი გვაქვს, თავისუფლად საკუთარ შეუფარდა სასამართლომ, მე რა თქმა უნდა თავადვე გამარტა სასამართლომ, როგორც კი იქნება
5: შესაბამის უწყების მიერ ანჩაბარება აიასი ან დაკავება აიჩრება მისი საჯელისვა და
6: ფაქტობრივად მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ადამიანს 5 წელი განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთით იმისთვის რომ ის გადაადგილდებოდა პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ოქტომბერს. ანუ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა გრძელდება, ბრძოლა გაგრძელდება სააპელაციო სასამართლოში, უზენაეს სასამართლოში და რა თქმა უნდა, დასრულდება სტრასბურგის ევროპულ ადამიანის უფლებათა თავისუფლებათა სასამართლოში. დარწმუნებული ვარ, რომ კონსტანტინე თუ ერუნულში და ქვეყნისში და ტერიტორიაზე ბერიფოვის ამერ დაადასტურებს თავის სიმართლეს, გუნებრივია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აუცილებლად იბრძოლებს საკუთარ სიმართლეს დასამტკიცებლად.
0: და რას ამბობენ 4 ოქტომბრის საქმეზე მჟავრდებულების ოჯახის წევრები, ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილის შვილები, დავით და კოტე ჩახუნაშვილები საუბრობენ ამ გადაწყვეტილებაზე, სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და კახაბერ მჟავანაძის შვილი ლევან მჟავანაძე.
7: ამ ქვეყანაში მოსალოდნელია ყველაფერი, იმიტომ რომ არც სასამართლო არსებობს, არც პროკურატურა და არც არანაირი მართლმსაჯულების სისტემა. მამა ჩემსაც როგორც უყურებდი, თვითონაც ძადიყო და შესაბამისად მისი ყველა ახლობელი ოჯახის წევრი თუ კეთილმოსურნე ყველანი ელოდნენ ასეთ გადაწყვეტილებას. არიან ჩვენ ირგვლივ ადამიანები, ჩვენი კოლეგები, მეგობრები და ჩვენ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ვართ, ასე რომ მის პაციენტებს არანაირი საფრთხე არ ემუქრებათ, მაგ კუთხით ყველანაირად ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ჩართულები.
8: ადამიანი ეხა ყვავილის სროლის გამოყავდა 9 თვე გამოკეტილი ციხეში და ედავებოდნენ სახელმწიფო გადატრიალებას და შესაბამისად იქ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც უბრალოდ იდგა შეიძლება ყოფილიყო იდენტიფიცირებული და იგივე ბრალი წაეყენებინათ, ხო? როგორც იყო უამრავი ადამიანი, არის ეხაც უამრავი ადამიანი ციხეში და შესაბამისად ჩვენ არ შევეგუებით ამ უსამართლო სისტემას, ან არა და შევცვლით ყველაფერს.
9: ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ველოდი ისევე როგორც ყველა აქ დამსწრე, იმიტომ რომ ყველონ კარგად ვიცით, რომ ეს არისო წმინდა სამართლებრივი საქმე, ეს იყო პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე და შესაბამისად იყო გადაწყვეტილებაც შემდეგი დაშტამპული 5 წელი ყველა ბრალდებულის მიმართ. მე დავეკავე იმ ადგილს, რომელიც ეკავა მამაჩემს და ამ გადაწყვეტილებას, ამ სასჩელს მე და ჩემი ოჯახი მივიღებთ როგორც პატივს, როგორც მსხვერპლს ჩემი ქვეყნისთვის.
10: თავიდან დარწმუნებული ვიყავი, რომ რა თქმა უნდა ეს ასე მოხდებოდა თან აქ მათ.
0: აი ესეთი განწყობა იყო სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ სხვა ან დაყოფილი ჯგუფებად დაყოფილი საქმის, ანუ სასრულ 65 იყო ბრალდებული ამ საქმეზე 4 ოქტომბრის საქმეზე და სხვა გადაწყვეტილებებს კიდევ ველოდებით. და შემდეგი ამბავი, ევროსაბჭომ საქართველოსთან კავშირებით გამოაქვეყნა მემორანდუმი, რომელიც საქართველოსში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მაიკლ ოფლაერტის ვიზიტის საფუძველზე მომზადდა. შეგახსენებთ, რომ კომისარი საქართველოსში 2026 წლის აპრილში იმყოფებოდა. ერთ-ერთი მთავარი თემა ევროსაბჭოს კომისრის ვიზიტის იყო მშვიდობიანი შეკრების, გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით დაწესებული მზარდის შეზღუდვები, ასევე 2024-25 წლებში საპროტესტო აქციების დროს სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან ძალის არაპროპორციული გამოყენების შემთხვევებზე პასუხისგებლობის არარსებობა. მნიშვნელოვანია თავიდანვე გაგახსენოთ, რომ ვიზიტის ფარგლებში მაიკლ ოფლაერტი შეხვდა ქართული ოცნების პრინციპში ყველა მაღალჩინოსანს, ქართული ოცნების მთავრობის მეთაურს ირაკლი კობახიძეს, მაკა ბოჭორიშვილს, მაშინ ჯერ კიდევ მინისტრი იყო გელა გელაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალ პროკურორს გიორგი გვარაკიძეს, სახალხო დამცველს ლევან იოსელიანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ესეთი დატვირთული იყო მისი გრაფიკი, ანუ ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ მან მოისმინა ქართული ოცნების ოპონენტების აზრი. არა, მან მოისმინა ის, რასაც ეუბნებოდნენ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები. და აი რა წერია 12 გვერდიან მემორანდუმში, რომელიც აერთიანებს ბოლო წლებში საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებულ ძირითად გამოწვევებსა და პრობლემურ ტენდენციებს. სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების ანგარიშვალდებულების არარსებობა, დემოკრატიული თავისუფლების მზარდის შეზღუდვები, ასევე გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან დაკავშირებული საკითხები. მემორანდუმში აღნიშნულია, რომ კომისარმა საქართველოს მთავრობას მისცა რეკომენდაცია საპროტესტო აქციების დროს ზალის არაპროპორციული გამოყენების შემთხვევები გამოეძიებინათ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტების შესაბამისად. რეკომენდაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ უნდა გაძლიერდეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის დამოუკიდებლობა და დაზარალებულებს მიეცეთ სრული კომპენსაცია. კომისრის რეკომენდაციები ასევე მოიცავს სამართალდამცავებისთვის თვალსაჩინო და ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ნიშნების ტარებასაც, რაც კომისრის შეფასებით გააძლიერებს ანგარიშს ვალდებულებას. ასევე მაიკ ოფლაერტი მემორანდუმში ეხება 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბრის აქციების დროს წყლის ჭავში შესაძლო ქიმიური ნივთიერების გამოყენების საკითხსაც და აღნიშნავს, რომ კომისარმა წერილით მიმართა გენერალურ პროკურორს და ხაზი გაუსვა ამ ქმედების კანონიერებისა და პროპორციულ

დამეტის ხელმძღვანელობის ცვლილებების შედეგად, თუმცა კომისარი იქვე აღნიშნავს, რომ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებისა და ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფების მიმართ წაყენებული ბრალდებების გამოძიება მხოლოდ მცირე პროგრესით მიმდინარეობს, მაშინ როცა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეები კვლავ გრძელდება და რამდენიმე შემთხვევაში უკვე გამამტყუნებელი განაჩენიც დასრულდა. ხო, აქვე გავიხსენოთ, რომ ხუთი სამართალდამცავი უწყების ხუთი თანამშრომელი არის და დაკავებული ამდრომდე მხოლოდ სამ ადამიანზე თავდასხმისთვის საპროტესტო აქციების ფარგლებში, თუმცა დაზარალებული არის ასზე მეტი, ანუ დაზარალებულად ცნობილია ასზე მეტი, ოფიციალურად დაზარალებულად ცნობილია ასზე მეტი, თუმცა გაცილებით მეტი ამბობდა, რომ მათ წინააღმდეგ სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებმა ძალა გამოიყენეს. რომ დავუბრუნდე ამ ანგარიშს, ამ მემორანდუმს, კომისარი თავის 2025 წლის მარტის მემორანდუმშიც აღნიშნავდა, საქართველოს შეკრებების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩო უკვე 2023 წლის ოქტომბრიდან განხორციელებული არაერთი ცვლილებების შემდეგ უფრო შემზღუდავი რომ გახდა, მან ხელისუფლებას რეკომენდაცია მისცა, რომ გადაეხედათ ეს ნორმები და შესაბამისობაში მოეყვანათ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა და სხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან, თუმცა ეს რეკომენდაციები არ შესრულებულა. იქით 2025 წლის ოქტომბერსა და დეკემბერში მიღებულმა ახალმა ცვლილებებმა კიდევ უფრო გაამკაცრა შეკრების თავისუფლების განხორციელების წესები. გაერთიანების თავისუფლება ასევე მემორანდუმში ვკითხულობთ, რომ 2025 წლის მარტში კომისარმა საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაცია მისცა, რომ შეეწყვიტათ უფლებადამცველებისა და სამოქალაქო საზოგადოების დისკრედიტაცია და გაეუქმებინათ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი, თუმცა არათუ მთავრობამ რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა, მიიღო დამატებით საკანონმდებლო ცვლილებები უცხოური გავლენასთან დაკავშირებით და დაიწყო ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის გამოძიებები სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიმართ. ასევე გრანტების კანონთან დაკავშირებით არის ჩანაწერი ამ მემორანდუმში, ასევე გამოხატვის თავისუფლებას რაც ეხება 2025 წლის მარტში კომისარმა საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაცია მისცა, გაეთავისუფლებინა ყველა ის პირი, ვინც გამოხატვის თავისუფლების უფლების განხორციელების გამო იყო დაკავებული, მათ შორის მზია ამაღლობელი და უზრუნველყო, რომ ჟურნალისტებს თავისუფლად და უსაფრთხოდ ემუშავათ. კომისარი მიუთითებს ახლა ამ მემორანდუმში, რომ კრების თავისუფლებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ დაწესებული შეზღუდვები უარყოფითად აისახება გამოხატვის თავისუფლებაზე. მაიკლ ოფჰაერტის ეხება ცილისწამების განმარტებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებსაც, რომლის მიხედვითაც მტკიცების ტვირთი გადავიდა მოპასუხეზე, ანუ განცხადების ავტორმა თავად უნდა ამტკიცოს, რომ მისი ნათქვამი არსებითად საერთ ფაქტებს არ შეიცავს. კომისარი ამასთან დაკავშირებით გამთქვამს შეშფოთებას და ამბობს, რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა თვით ცენზურის გაძლიერება შეუწყოს ხელი. მოკლედ, არის ბევრი რეკომენდაცია, ატარონ თვალსაჩინო და ინდივიდუალური გამორჩეული საიდენტიფიკაციო ნომრები სამართალდამცავებმა, აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიმართ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება იყო სრულყოფილი, ასევე წყლის ჭავში ქიმიური ნივთიერების შესაძლო გამოყენების შესახებ გამოძიება იყო სრულყოფილი, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე. ასევე კომისარი ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებს გადახედოს, გააუქმოს ან არსებითად შეცვალოს 2025 წლის ოქტომბერსა და დეკემბერში მიღებული ცვლილებების შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში, ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსსა და სისხლის სამართლის კოდექსში, რათა ისინი შესაბამისობაში მოვიდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან. ასევე ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მოითხოვს იმ ნორმების გაუქმებას, რომლებიც ითვალისწინებს არაპროპორციულ ადმინისტრაციულ პატიმრობას და განმეორებით პროტესტთან დაკავშირებული ქმედებებისთვის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას და ხაზს უსვამს, რომ თავისუფლების აღკვეთა შეკრებების კონტექსტში უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში და ინდივიდუალურად შეფასებული გარემოებების საფუძველზე. მოვისმინოთ კომენტარები ამ თემასთან დაკავშირებით, ნუ რა თქმა უნდა მოვისმენთ ასევე დემაგოგიურ განცხადებებსაც, თითქოს არ არსებობდეს აი ეს ადმინისტრაციული პატიმრობა, სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ახლა
ახლა კონკრეტულად ამაზე რომ გავამახვილო ყურადღება ადმინისტრაციული პატიმრობა რუსთაველის გამზირზე პროტესტის გამოხატვის გამო და განმეორების შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დაკისრება ერთ წლამდე პატიმრობა. მოდით მოვისმინოთ რა თქვეს და

0: შეაფასეს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მაიკლ ფაერტის ვიზიტის საფუძველზე მომზადებული საქართველოსთან დაკავშირებული მემორანდუმი. გიორგი ბურჯანაძე, უფლებადამცველი იურისტი, დიმიტრი ცქიტიშვილი საუბრობს ასევე თემაზე და ქართული ოცნებიდან ირაკლი კირცხალია, ირაკლი ჭეიშვილი და რა თქმა უნდა არჩილ გორდულაძე.
1: ეს ორი ვიზიტი დასტური არის იმის, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევა არის მასშტაბური. ამ კომისრის მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი ადასტურებს საქართველოში ადამიანის უფლებების უკიდურესად შეზღუდვას, უკიდურეს პრობლემებს და საჭიროებს შესაბამისად პასუხებს, როგორც ქართული ოცნების, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. კომისრის ანგარიში ორი დიდი ნაწილისგან შედგება. პირველი ეხება წამებებს და მათ მოუძიებლობას. აღნიშნული არის იმის შესახებ, რომ 200 მეტი პირია დაზრალულად ცნობილი და ერთეული პირების დასჭა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაუშველობის სინდრომი აღმოიფრას. აღნიშნულია იმის შესახებ, რომ სულხან თამაზაშვილის დანიშნვაც კითხვის ნიშნებს წარმოშობს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის მიმართ არსებობს გარკვეული ეჭვი მის მიერ გამოყენებულ ძალის პროპორციულობასთან დაკავშირებით. ანგარიში აკეთებს არაერთი მიმართულებით მითითებას მოსკოვის მექანიზმზე და მის დასკვნებს ითვალისწინებს. მაგალითად აღნიშნული არის, რომ წამების კვალიფიკაციები არ გამოიყენება და რბილი კვალიფიკაციების გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს სათანადო პრევენციას წამებისას.
2: ფაქტია ის, რომ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ამ ანგარიში ხაზი გაუსვა სისტემურ პრობლემებს და თუ დინამიკაში დავინახავთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, ადგილი აქვს გაუარესება.
3: მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც თქვა გამოაქვეყნა კომისარმა და ძალიან კონკრეტულად არქმევს სახელებს იმას, რაც ხდება ქვეყანაში. მათ შორის იგულისხმება ის, რომ პოლიტპატიმრები ყავს ის, რომ დაუსჯელობა არის სრული, ვთქვათ, იგივე ძალოვანი სტრუქტურების მიერ განხორციელებულ ძალადობის შემთხვევებში. განცხადება კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი სიგნალია ყველა ევროკავშირის ევროსაბჭოს ყველა წევრი ქვეყნისთვის და ეს ფართო გეოგრაფიულ ევროპას გულისხმობს, ტიტული ქვეყნისთვის, იმის რომ ამ საკითხებზე მახლობელ ყურადღება ორქმითო რაღხელ ურთიერთობებისას და ეს იქნება გარკვეულ სახელმძღვანელო დოკუმენტი ძალიან ბევრისთვის.
4: ეს კანონი, რომელიც მიღებული იქნა აქ ამ დარბაზში, რომელიც მიიღება, ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის საუკეთესო ინტერესებს. გაცვეთილია ეს შეფასება, როდესაც შენ ქვეყანაში, სადაც შენ მაქსიმალურად იცავ შენს ღირებულებებს და შენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და სადაც შენ მაქსიმალურად თავმოყარი ხელისუფლება და გუნდი, რომელსაც კიდევ ერთხელ ხაზმასკით გამეორდები, უკვე მეათედ გამოუცხადა ჩვენმა საზოგადოებამ სრული ნდობა ქვეყნის მართვის, იღებს ისეთ კანონებს და შენ მოდიხარ და ამბობ, რომ არა.
5: ევროკომისარი საუბრობდა ცალმხრივად, მხოლოდ და ხედავდა ხელისუფლების დანაშაულს და არ ხედავდა იმ პროცესებს, რა პროცესებს ვითარდებოდა პრეზიდენტის სასახლესთან, საქართველოს პარლამენტთან, პოლიციელების თავდასხმის პერიოდში. ეს არის ზუსტად ორმაგი სტანდარტი, ამაზე ვსაუბრობ და ეს არის ზუსტად შერჩევითი პოლიტიკა, რომ ხედავენ იმას მხოლოდ რაც უნდა და ამას აკეთებენ ამ შემთხვევაში, ამის შემდეგ აკეთებენ იმ ანგარიშებს, რა ანგარიშებსაც აკეთებენ და რა რეზოლუციებსაც ღებულობენ. არა, ეს სწორი მიდგომა არ შეიძლება, სამი მხარეს ხედავდე.
1: ბატონი ოფაერტი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისარი და წესით და რიგით იგი კარგად უნდა ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებში და ამავდროულად მისი განცხადებებში იგი უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული. მათ შორის შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური შეფასებების კონდეს, მაგრამ რაც თავარია, როდესაც ადამიანის უფლებებზე საუბარი, თავარია სამართლებრივი ნაცვლი. ჩვენ ვერსა და ვერ ვნახეთ და ვერც ვნახავთ ვერცეც სამართლებრივი ნაცვლს, იმიტომ ასეთ რამე ბუნებაში არ არის და ვერც ვერანაირი კრიტიკა სამართლებრივ ნაცვლში ვერ იქნებოდა. ეგრეთწოდებული კრიტიკა სრულად დასრულებული არის სამართლებრივი ნაცვლისაგან და მხოლოდ და მხოლოდ მიმართულია იმ პოლიტიკის განხორციელებას, განსახორციელებლად, რომელიც სამწუხაროდ დაბუდებული არის ევროკავშირის მასშტაბით, რომელსაც სრულ და ნეოლიბერალური, მათ შორის ადამიანის უფლებების სრულად ფეხვის გაწევის და სეგრეგაციის მსვლელობის პოლიტიკა ქვია.
0: და აქვე გორდულაძის მტკიცების მიუხედავად, რომ კომისრის შეფასებები სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულია, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის დოკუმენტები ეფუძნება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და შეკრების გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. კომისარი არაერთ დოკუმენტში მიუთითებს სამართლებრივ საკითხებზე, მათ შორის სამართალდამცავთა შესაძლო ძალადობის გამოძიების ვალდებულებაზე, მშვიდობიანი შეკრების უფლების შეზღუდვებზე და სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობის თავისუფლებაზე. დიახ, კიდევ ერთხელ, კომისარი კონკრეტულ სამართლებრივ მითითებებს აკეთებს, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლებზე, სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებასა და სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებებზე. და როდესაც ასეთი რთულ კომენტარებს აკეთებენ, რთული სიტყვებით ცდილობენ კომენტარი გააკეთონ რაღაც კონკრეტულ თემებზე, ზოგად თემებს ზოგადად, ზოგადი კომენტარები, საინტერესოა მაგალითად აი ამასთან დაკავშირებით, ესეც ტყუილია და არ არსებობს ეს თემა, მაგალითად საპროტესტო აქციების მონაწილე ნიკოლოს დარსალიას, აი ცნობილი გახდა, რომ 26 მაისის აქციაზე, აი ახლა სულ ახლა ხანს, ფერადი კვამლის გაშვების გამო ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი შეუდგინეს, მაგრამ იმის გამო, რომ დარსალიას ამ მუხლით უკვე ჰქონდა სახდელი დადებული, ანუ უკვე იყო სამართალ დამრღვევად ცნობილი ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის მუხლით, მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ საქმის წარმოება შეწყვიტა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუბრუნა იმ მოტივით, რომ საქმე შესაძლოა სისხლის სამართლის ნიშნებს შეიცავდეს. როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფერადი კვამლის გაშვება განმარტა როგორც პიროტექნიკის გამოყენება და შესაძლოა ამის გამო დარსალიას უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისროს, ანუ განმეორების შემთხვევაში. დიახ, ტროტუარზე დგომის გამოც, პროტესტის გამოხატვის გამოც, ადამიანს, რომელსაც 2 დღით პატიმრობა, 3 დღით, 15 დღემდე პატიმრობას ითვალისწინებს უსჯიან, შემდეგ განმეორების შემთხვევაში მას 1 წლით პატიმრობა ემუქრება. და აქ კიდევ რაღაც ადამიანის უფლებების ესეთ მაღალ სტანდარტებზე გვესაუბრება ზოგ-ზოგი ერთი. ჩვენ და რეკლამის დრო არის, რეკლამის შემდეგ სხვა თემებით გავაგრძელებ დროებით.
6: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
9: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირუანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
9: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ვაგრძელებ უფრო უბრალოდ ახლა დავაკონკრეტებ რეკლამამდე საუბრობდი ევროსაბჭომ საქართველოსთან დაკავშირებით მემორანდუმი რომ გამოაქვეყნა საქართველოს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ვიზიტის საფუძველზე და კომისარი საქართველოს 2026 წლის აპრილში რომ იმყოფებოდა ამაზე საკმაოდ ცვლად ვისაუბრე და აქვე მინდა გითხრათ რომ თბილ საქართველოს ფება ევროპის საბჭოს წამების არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დაშჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტის პრეზიდენტი დელეგაცია ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება საქართველოში და სხვადასხვა უწყებაში აქვს შეხვედრები პროკურატურაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამ ვიზიტსაც შემდეგ შევაჯამებ კონკრეტულად აი წამების კომიტეტის დელეგაციასთან ხვედრებზე რა განცხადებებს აკეთებდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და რა პოზიცია აქვს წამების კომიტეტს საქართველოში არსებულ ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით ამ თემას უკვე ორშაბათს დავუბრუნდები. იქამდე სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი ელენე ხოშტარიასთან დაკავშირებით პოზიციას აფიქსირებს. ვაფიქსირებ მზაობას განვახორციელო მონიტორინგი ელენე ხოშტარიას უფლებების მათ შორის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის მიზნით და მისი თანხმობის შემთხვევაში განხორციელდეს მასთან აპარატის წარმომადგენლის ვიზიტი და მისი სამედიცინო მასალების შესწავლა შეფასება. თებერვალში მქონდა სურვილი შევხვედროდი ელენე ხოშტარიას, თუმცა უარი განაცხადა და თქვა რომ არ აღიარებს სახალხო დამცველს, რაც მისი უფლებაა. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ მზაობას განვახორციელო მონიტორინგი ელენე ხოშტარიას უფლებების მათ შორის ჯანმრთელობის უფლებების დაცვის მიზნით ამ მიზნით აღნიშნავს ლევან იოსელიანი, რომელმაც ეს დაწერა სოციალურ Facebook-ზე ეს მისი განცხადება ეგ გამოქვეყნდა. ამგვარად გამოეხმაურა ომბუდსმენი პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობას და განმარტა, რომ მზად არის შეისწავლოს პენიტენციურ დაწესებულებაში მისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ეფექტიანობის საკითხი. ბევრი ადამიანი დაინტერესდა რას აკეთებს სახალხო დამცველი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა განვაცხადო, რომ ყოველთვის მზად ვიყავი და დღესაც მზად ვარ. შევისწავლო პენიტენციურ დაწესებულებაში მისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ეფექტიანობის საკითხი, მაგრამ რამდენადაც პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია და სამედიცინო დოკუმენტაცია განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს, აღნიშნული დოკუმენტაციის გამოთხოვა და შესწავლა შესაძლებელია მხოლოდ თავად პირის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში. სწორედ ამიტომ საჯაროდ გავრცელებული განცხადების შემდეგ მის ადვოკატს დაუკავშირდა ჩემი წარმომადგენელი და გამოხატა მზაობა პროცესში ჩვენი ჩართვის მიმართულებით. ნახოთ რა პროპოზიცია ექნება ელენე ხოშტარიას და ჩაერთვება თუ არა საბოლოოდ სახალხო დამცველი ამ პროცესში. სხვა შორის ლევან იოსელიანი ასევე აღნიშნავს, რომ თებერვალში პირადად ვიმყოფებოდი ნომერ მე-5 ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში, სადაც სხვა პატიმრების მსგავსად შევხვდი და გავესაუბრე იქ განთავსებულ პატიმრებს, მათ შორის ელისო კილაძეს, ზია მოღლობელსა და ანასტასია ზინოკინას, გავეცანი მათ საცხოვრებელ პირობებს, ჯანმრთელობის მდგომარეობას და უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ ვითარებას. მქონდა სურვილი ასევე შევხვედროდი ელენე ხოშტარიას, თუმცა მან უარი განაცხადა ჩემთან შეხვედრაზე და განაცხადა აღნიშნა, რომ არ აღიარებს სახალხო დამცველს, რაც მისი უფლებაა. ნახოთ ამ შემთხვევაში რა იქნება. თავის მხრივ ელენე ხოშტარიამ გაავრცელა განცხადება დღეს, თუმცა იქამდე შეგახსენებთ, რომ ადვოკატმა ორი დღის წინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა თქვა, რომ ციხეში ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის გაუარესებული. შოთა თუთბერიძის განცხადებით კონსულტაცია გაიარეს თურქეთში ხოშტარიას მკურნალ ექიმებთან, რომელთა შეფასებითაც სათანადო მკურნალობის გარეშე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში შესაძლოა ელენეს ჯანმრთელობას მიადგეს გამოუსწორებელი ზიანი, მაგალითად ვეღარ შეძლოს ეტლის გარეშე გადაადგილება. ადვოკატის ამგვარ განცხადებებს პენიტენციურმა სამსახურმაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ ეს არის დეზინფორმაცია და ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა რაიმე სახით ან ფორმით არ გაუარესებულა, მას გაწეული აქვს ყველა სამედიცინო დახმარება, ანუ კვლევები ჩატარებულია და მკურნალობაც აი ამ კონსულტაციების შემდეგ გაუწიეს. ხოშტარია, ყველა სამედიცინო სერვისი სარგებლობს, აღნიშნავს პენიტენციური სამსახური. დღეს ელენე ხოშტარიამ გაავრცელა განცხადება, მორიგი განცხადება. ის ყველას მადლობას უხდის მხარდაჭერისთვის და წერს, რომ ხალხი მთავარ საკითხზე უნდა კონცენტრირდეს, რაც მისივე თქმით რეჟიმის ჩამოშლა. ამავე დროს ხოშტარიამ დღევანდელ წერილში 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულ ზაქრო ალბუთაშვილსაც გამოეხმაურა, რომელიც მისი თქმით ციხეში შიმშილობას იწყებს იქამდე, სანამ ელენე ხოშტარია არ გათავისუფლდება. პირველ რიგში სრული მხარდაჭერა და თანადგომა 4 ოქტომბრის სრულად უნამუსო და უკანონო საქმეზე მისჯილებს ბატონ გოგი ჩახუნაშვილს, რომელსაც დიდი ამაგი აქვს ჩემს ჯანმრთელობაზე, განსაკუთრებულ სიყვარულს უგზავნი, უკიდურესად შეწუხებული ვარ ალბუთაშვილის მდგომარეობით, ძალიან ვაფასებ თქვენს მხარდაჭერას და ძალიან გთხოვთ დასუსტების შიმშილობის ნაცვლად პირიქით ვიმკურნალოთ, გავძლიერდეთ და ისე ვიბრძოლოთ, აღნიშნავს ხოშტარი. ეს მისი წერილიდან პატარა ამონარიდი იყო. და სხვა ამბები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვისაუბროთ, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დავიწყებ იმით, არის თუ არა ისევ რეალური საფრთხე ცხინვალის ანექსის, ამაზე საუბრობენ ბოლო დღეებში, განსაკუთრებით 9 მაისის შემდეგ აქტიურად. ახალ ამბებს რაც ეხება, ამ კვირის ამბებს, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრად რუსი ჩინოვნიკი მარატ კამბოლოვი დაინიშნა. მანამდე კამბოლოვი გაგლოევის მრჩევლის თანამდებობას იკავებდა. ამას წინ უძღოდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის 9 მაისს ეგრეთ წოდებული სამეკავშირეო თანამშრომლობის გაღმავების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა, რომელიც ეს ხელშეკრულება უკვე რატიფიცირებული აქვს რუსეთსაც და ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის საკანონმდებლო დე-ფაქტო საკანონმდებლო ორგანოსაც. 9 მაისის ხელშეკრულებაში, რომელსაც თბილისმა რეგიონის ანექსისკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი უწოდა, აღნიშნულია, რომ ერთი მხარის მოქალაქეებს შეუძლიათ დაიკავონ სახელმწიფო და მუნიციპალური თანამდებობები მეორე მხარის ქვეყანაში. გავრცელებული ინფორმაციით, 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული კამბოლოვი რუსეთის რიგ სამთავრობო უწყებებში მუშაობდა, მათ შორის განათლების სამინისტროში, ეროვნებათა და ფედერაციული ურთიერთობების სამინისტროში და ხელმძღვანელობდა ეროვნულ კვლევით ცენტრს კურჩატოვის ინსტიტუტს. მოკლედ, აქამდე ასეთი მაღალი თანამდებობის დაკავება შეეძლო მხოლოდ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ 10 წლის განმავლობაში მცხოვრებ პირს, ან მე, თუმცა ახლა ამ 9 მაისის ხელშეკრულებით ეს შეიცვალა და ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია რუსეთის რუს ჩინოვნიკს დაიკავოს თანამდებობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მას შემდეგ, რაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა და მოსკოვთან ინტეგრაციის ახალი ეტაპიც გამოცხადა, ქართულ ოცნებაში შეშფოთებაც გამოთქვეს, თუმცა იქვე აღნიშნეს, რომ საქართველოს გავლენა ამ პროცესებზე ვერ აქვს და პასუხისმგებლობა სრულიად რუსეთს ეკისრება. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ამ თემასთან დაკავშირებით თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი ბაკურ კვაშილავა, ასევე მოვუსმენთ პატა დავითაიას და ზურაბ ბენდიანიშვილს.
10: ბოცალ 9 მაისს გაფორმდა ხელშეკრულება ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და რუსეთს შორის, რომლის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იყო, რომ აი რუსი წარმოშობის მოქალაქე შეიძლება დანიშნულ იქნას ნებისმიერ თანამდებობაზე სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში. მოგესალმებათ, რომ რამდენიმე წლის წინ იყო მცდელობაც კი რეფერენდუმისა სამხრეთ ოსეთში, სადაც მოსახლეობას ხმა უნდა მიეცა რუსეთთან შეერთებისთვის და აბსოლუტური მოსალოდნელობა იყო იმისა, რომ 90% დაუჭერდა ამას მხარს, გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულენოვანი მოსახლეობა გამოძევებულია ამ ტერიტორიიდან. არანაირი გზა და საშუალება ქართულ ოცნებას ამ წუთში და გეგმა არ აქვს, როგორ გაუწიოს წინააღმდეგობა რუსეთის ამ აგრესიას. ეს არის სამწუხარო ფაქტი, რომელიც გამომდინარეობს ქართული ოცნების უთავბოლო და უაზრო საგარეო პოლიტიკისგან, სადაც მათ პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეალური მეგობარი და მხარდამჭერი მოიძულეს და გადაიყვანეს საქართველოს მოწინააღმდეგე თარიღში. დღეს საქართველოს სამწუხაროდ მარტოდ არჩენილი რუსეთის წინააღმდეგ. ეს არის ქართული ოცნების მშვიდობა. ფაქტურად პაპლაშულმა თქვა, რომ ყველა იმ საკითხში, რომელიც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობას ეხება, ტერიტორიულ მთლიანობას ეხება, ქართულ ოცნებას არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ქართული ოცნების მშვიდობა, ეს არის ბუტაფორია, ეს არის უბრალოდ მონობა რუსეთის ფარგლებს ქვეშ, ეს არის ქვეყნის მომზადება იმისკენ, რომ ეს იყოს ყურმოჭრილი ყმა რუსეთის ფედერაციის და პრაქტიკულად დაეთანხმოს ყველა იმ უკანონო გადაწყვეტილებას, რომელსაც რუსეთი მიიღებს. ეს განპირობებულია, როგორც თუ ერთადერთი რამით, ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა დააშორა ყველა რეალურ მეგობარსა და კეთილის მსურველს, ბრიუსელს ეძახის მტერს და კრემლს ეძახის რაციონალურ მოთამაშეს. აი ეს რაციონალური მოთამაშე ახლა რომ წაგლეჭს საქართველოს თავის ტერიტორიას, თავის მიწა-წყალს, აი მაშინ რა სიტყვის ქართული ოცნება და როგორ აგვიხსნის, რომ ეს არის მშვიდობა, აი ეს არის ტრაგედია სამწუხაროდ დღეს ჩვენთვის.
11: მოსკოვი მთლიანად აპილებს კონტროლის აღებას რეგიონზე, ისედაც რა თქმა უნდა ახლა არანაირი პრობლემა არ ქონია იქ სიტუაციის გაკონტროლების, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია უმაღლეს თანამდებობის პირებზე თავის ხალხის დანიშნაზე. პრემიერ-მინისტრები რამდენჯერმე იყვნენ პირდაპირ მოსკოვიდან დანიშნული, აქ სიახლე არაფერია, მაგრამ იმეგრე წოდებული აი პოლის მომცველი ახალი ხელშეკრულება რო გაფორმდა ცხინვალსა და მოსკოვს შორის, იქ იყო გათვალისწინებული ნებისმიერ უმაღლეს თანამდებობის პირაზე არჩევა ეგრეთ წოდებული ცხოვრების ვადის გათვალისწინების გარეშე.
12: რატო არის მნიშვნელოვანი მთავრობის გადადგომა? იმიტომ რომ რეალურად პირველად არ ხდება ეს, მაგრამ ოდესაც პირველად რუსი ძალოვანი მოდი ასე თქვი, ხდება, შეიძლება გახდეს პრემიერ-მინისტრი. მანამდე იყო თავდაცვის მინისტრები, შინაგან საქმეთა მინისტრები რუსები, მაგრამ პრემიერის დონეზე ვთქვათ არ ყოფილა. ჭირდებათ ადამიანი, რომელიც უკვე ადგილზე ვთქვათ რუსი ეროვნების პირდაპირ იყოს აკონტროლებდეს სიტუაციას.
7: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
9: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
13: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
8: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
9: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და რამდენიმე ახალი ამბავი ასევე ოკუპირებულ, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს რაც ეხება. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მოლაპარაკებებში ოკუპირებული ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმის წარმომადგენლის ეგორ კოჩიევის თქმით, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ქართული ოცნების განცხადებების ფონზე იმედოვნებს, რომ საქართველოს ჩორჩანიდან საგუშაგოს აიღებს. კოჩიევმა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგი შეხვედრის შეჯამებისას განაცხადა ეს. მან აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს, არსებობს სერიოზული იმედები იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული საგუშაგო აიღება და გაიტანენ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან, თქვა კოჩიევმა. კოჩიევმა განმარტა იქვე, რომ მარიონეტული რეჟიმის იმედები ქართული ეთნების მხრიდან სიახლებს უკავშირდება, მათ შორის განცხადებას, რომ ჩორჩანაში საგუშაგოს ჩადგმა სერიოზული შეცდომა იყო. გავიხსენოთ, რომ ჩორჩანას მიმდებარე ტყის მასივში რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი დაიწყეს რამდენიმე წლის წინ, 2019 წელს. საქართველოს მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებით ტყეში საგუშაგო განთავსდა. საპასუხოდ ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა მაშინვე ჩაშალა და ჩორჩანიდან ქართული საგუშაგოს გატანა მოითხოვა, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არ დააკმაყოფილა. მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია არ იყო ეს მაშინ ყველა უწყება, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პოზიციას იცავდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც, რომელიც წარმოდგენილია ამ შეხვედრებზე. ჩორჩანიდან საქართველოს ტერიტორიიდან საგუშაგოს გატანა იყო მათთვის კატეგორიულად მიუღებელი და ამას არ აკმაყოფილებდნენ. თუმცა შემდეგ უკვე აი ახლა, სულ ახლა ხანს, ქართული ეთნების ხელისუფლების მიდგომები, როგორც ჩანს, შეიცვალა. აი ამან ჩაუსახა იმედი საოკუპაციო რეჟიმსაც და აი საგამოძიებო კომისია პარლამენტში რო შეიქმნა და იქ რომ ისაუბრეს, რომ ეს ყველაფერი დანაშაული იყო საქართველოს წინააღმდეგ გახარიას მხრიდან ამ საქმესთან დაკავშირებით, ჩორჩანის საგუშაგოსთან დაკავშირებით სასამართლოში გიორგი გახარიას წინააღმდეგ საქმეც კი მიმდინარეობს, სასამართლო განხილვები გრძელდება ამ თემაზე. და ამავე დროს ახლა სხვა ამბავი, კიდევ ერთი ამბავი და შემდეგ უნდა დავასრულო. გახსოვთ, რომ ირაკლი კობახიძე სულ ცოტა ხნის წინ, აგერ დაახლოებით ერთი კვირის წინ იმყოფებოდა ყირგიზეთში და აი დღეს ირაკლი კობახიძე ჩავიდა ტაჯიკეთში. ამ შეხვედრა, ამ ვიზიტს ქართული ეთნების მთავრობის ხელმძღვანელმა ისტორიული უწოდა. მოკლედ ძალიან ბევრი ისტორიული გვაქვს ამ ბოლო პერიოდში: ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, საქართველოში ვუჩიჩის ვიზიტიც ისტორიული იყო. ქართული ეთნების მთავრობის ხელმძღვანელმა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს ემომალ რაჰმონს შეხვდა. კობახიძის შეფასებით, უმაღლეს დონეზე განხორციელებული პირველი ვიზიტი ორმხრივ თანამშრომლობას ისებრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს. ჩვენს ხალხებსა და ქვეყნებს აკავშირებს ისტორიულად ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები, რომლებიც არის ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებული. მიუხედავად ამისა, დღეს შედგა პირველი ვიზიტი უმაღლეს დონეზე საქართველოდან ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში. შესაბამისად, ეს ვიზიტი შინაარსით შეიძლება შეფასდეს როგორც ისტორიული. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ვიზიტი ახალ დონეზე აიყვანს საქართველო-ტაჯიკეთის ორმხრივ ურთიერთობებს. ჩვენ ვართ ძალიან დაინტერესებულები ჩვენი ურთიერთობებისა და მეგობრობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების მიმართულებითო განაცხადა კობახიძემ რაჰმონთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. ტაჯიკეთის პრეზიდენტის თქმით, შეხვედრაზე განიხილეს ამჟამინდელი მდგომარეობა და პერსპექტივები ორმხრივი ურთიერთობებისთვის და ამავდროულად გავცვალეთ მოსაზრებებიო, აღნიშნა მან. მისი თქმით, ინტერესია ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის ნაბიჯების გადადგმა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა მიიღეს ერთობლივი კომუნიკე ორ ქვეყნის შორის ურთიერთობების შემდგომი განვითარებისა და გამტკიცების შესახებ. დოკუმენტი მოიცავს საჰაერო კომუნიკაციას, სასოფლო-სამეურნეო ტურიზმს, ასევე მეცნიერებას, განათლებას, კულტურას, სპორტს, კლიმატის ცვლილებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ქართული ეთნების ლიდერების ვიზიტების გეოგრაფია ბოლო პერიოდში უფრო აღმოსავლეთით რომ არის განვითარებული და დასავლეთისკენ ნაკლებად კი არა და პრაქტიკულად განულებულია. ამას ამას ალბათ ყველა ვაკვირდებით. ცუდი კი არ არის, რა თქმა უნდა, ჩინეთთან ურთიერთობა და ჩინეთთან ასეთი მჭიდრო კავშირები, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, მაგალითად იგივე ყირგიზეთთან, ტაჯიკეთთან, უზბეკეთთან და ასე შემდეგ ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცუდი, მაგრამ ეს რომ ხდება მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების წევრები ყოველ დღე ლანძღავენ, აკრიტიკებენ, რა ვიცი, მიწასთან ასწორებენ ევროკავშირს, საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებს და აი ეს არის პრობლემა. და ისიც პრობლემა არის, რომ ერთ მხარეს რომ მიდის და ეს ვიზიტები აქტიურია და ისტორიული ვიზიტები ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი აქვთ ისტორიული ბჭყალებში, ამავე დროს ბრიუსელში შეხვედრებზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები არ იმყოფებიან, ანუ იმ დედაქალაქში, ევროკავშირის დედაქალაქში, სადაც საითკენაც საქართველო მიდის წლებია და აი ახლა ბოლო პერიოდში ეს ყველაფერი ასე არის გაყინული, დაპაუზებული, უბრალოდ ეს გამახსენდა იმის გამო ვიზიტები ბრიუსელში, რომ განულებულია. მაგალითად 24 ივნისს ბრიუსელში გამართება გაფართოვების საკითხებზე საპალატო მეტაშორისო კომიტეტის შეხვედრა, რომელშიც საქართველო მონაწილეობას არ მიიღებს. თუმცა ამ თემას უკვე მომდევნო კვირაში კიდევ დავუბრუნდები. ახლა ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და დავუბრუნდები უკვე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში დროებით.
14: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: კომერსანტის თემა.
1: კომერსანტის თემით დავბრუნდი. დღეს ლიბერტისთან ერთად ვაჯამებთ საგაზაფხულო სეზონს, რომელიც ტრადიციულად ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პერიოდია ზოგადად ბიზნესისთვის და აგროსექტორისთვის. როგორია დაკრედიტების შედეგები მიმდინარე წელს? რა მოლოდინები ჰქონდა ბაზარს და რამდენად შეძლო ფინანსურმა სექტორმა ბიზნესების ზრდის მხარდაჭერა? ამასთან რა როლი ითამაშა ლიბერტის კამპანიამ გაზარდეს საქმე, რომელიც გიყვარს, და როგორ მოახერხა ბანკმა მიკრო და მცირე ბიზნესის მიმართულებით ბაზრის ერთ-ერთი წამყვან მოთამაშედ ჩამოყალიბება. ამ თემებზე ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა, ასევე საინტერესოა, რას ნიშნავს ლიბერტისთვის ბაზის ბანკთან შეერთება. სწორედ ამ თემებზე საუბრობ ჩემ სტუმართან ერთად. წარმოგიდგენთ ლიბერტი ბანკის მიკრო და მცირე ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს ხათუნა ჭელიძეს. საღამომშვიდობის.
2: საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევისთვის. საგაზაფხულო სეზონი შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ წარმატებულად გაიარა, ჩაიარა, მაგრამ აი ახსენეთ თქვენ, რომ გარემო ფაქტორები ზოგადად ძალიან ახდენს გავლენას მიკრო და მცირე ბიზნესის მიმართულებებზე და ოდნამარ ყევამაც კი შეიძლება ამინდი შეცვალოს. მაგრამ წლების მანძილზე დაგროვილმა გამოცდილებამ მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან სწრაფი რეაგირება მოვახდინოთ ცვლილებებზე და ყოველთვის ვიყოთ ჩვენი მომხმარებლების გვერდით, როდესაც მათ ფინანსური მხარდაჭერა დაჭირდებათ. ეს სეზონი განსაკუთრებით აქტიურია ბიზნესების თითქმის ყველა მიმართულებისთვის, განსაკუთრებით აგროსექტორისთვის, და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აქტიური მხარდაჭერით შევძელით, რომ საგაზაფხულო ყველა მიზანი და ტარგეტი შეგვესრულებინა და ყოფილიყავით ჩვენი მომხმარებლების გვერდით.
1: ლიბერტი ბანკის ეს მიკრო და მცირე ბიზნესის მიმართულების მთავარი საგაზაფხულო მესიჯი იყო გაზარდეს საქმე, რომელიც გიყვარს. რა გზავნილის მიტანა გსურდათ ამით თქვენს მომხმარებლამდე?
2: თვითონ სარეკლამო კამპანია, მარკეტინგული კამპანია გაზარდე შენი ბიზნესი უკვე რამოდენიმე წელია გვაქვს აქტიურად მცირე და ბიზნესის მიმართულებით, და 2026 წელს მცირედით ემოციური ფონი დავამატეთ და წლევანდელი მესიჯი არის გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს. რა იყო ამის მიზეზი? ერთ-ერთი და მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ საბედნიეროდ ძალიან ბევრი მომხმარებელი გვყავს, რომელიც თავის საქმეს ძალიან გულით და სიყვარულით აკეთებს. და ამ ადამიანებისთვის თან უფრო ახლოს რომ მიგვეტანა და უფრო ახლოს რომ მივსულიყავით, ეს იყო მთავარი დატვირთვა. თვითონ გაზარდეს ფარგლებში 1000-ობით, შეგვიძლიათ ამათ ვთქვათ, მცირე მეწარმე გვყავს დაფინანსებული, აგრომიმართულების ბაში დასაქმებული ადამიანი გვყავს დაფინანსებული და თვითონ ეს საგაზაფხულო კამპანია ნამდვილად წარმატებით დასრულდა წლევანდელ წელსაც.
1: ანუ მოლოდინები რაც ჰქონდათ გამართლდა.
2: მოლოდინები რაც ჰქონდა გამართლდა ნამდვილად.
1: და როგორც ვიცით, ბიზნეს მიმართულებით ლიბერტი ბანკი საკრედიტო ბაზარზე არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც შემოვი

0: ვთქვათ 50000 ლარამდე არაუზრუნველყოფილი სესხი ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში განაცხადის შევსებიდან უკვე კლიენტს ანგარიშზე დაუსვათ. მნიშვნელოვანი აგრეთვე იყო და არის პროდუქტები. დღეს ჩვენ გვაქვს ყველა ტიპის საკრედიტო პროდუქტი, რომელიც ფერმერებს, ბიზნესმენებს ჭირდებათ. გვაქვს სადაზღვეო პროდუქტები, თანამშრომლობთ თითქმის ყველა სადაზღვეო კომპანიასთან და მომხმარებლის არჩევანზეა დამოკიდებული, რომ სადაზღვეო კომპანიას აირჩევს და თანამშრომლობთ აგრეთვე სახელმწიფო პროგრამებთან. რომლებიც ყოველწლიურად ახლებენ ახალ პროდუქტს ნერგავენ, ძალიან მოქნილი და მომხმარებელზე ორიენტირებული პირობები აქვთ და ერთ-ერთი ლიდერი პოზიცია გვიჭირავს საკრედიტო პორტფელის წილით სახელმწიფო პროგრამებშიც. და ბოლოს აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ეს შედეგი, რაც გვაქვს მთელ გუნდს, არის მთლიანად აი ამ პროფესიონალურ ადამიანებზე დამოკიდებული და დამყარებული, რომლებიც ძალიან ერთგულად ემსახურებიან თავიანთ საქმეს. ეს იყო მთავარი გამოწვევაც და ამის ამსახურება შედეგიც, რაც გვაქვს დღეს.
1: და ეს თემაც პრინციპში აი ბოლო პერიოდის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი საინტერესო და დასაკვირველი ამბავი, აი ეს გაერთიანება, შერწყმა ბაზის ბანკი ლიბერტი, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ტრანზაქცია, რომელიც ასეთ ყურადღებას იქცევდა ბოლო პერიოდში?
0: ცალსახა ნამდვილად იქნება ინტერესი და ყურადღება. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანზაქცია საბანკო სექტორისთვის. ჩვენ ნამდვილად ესე ვუყურებთ. ბაზის გუნდთან შეერთება ჩვენი გადასახედიდან გააჩენს კიდევ მეტ შესაძლებლობას, როგორც ჯანსაღი კონკურენციის თვალსაზრისით საფინანსო ბაზარზე, ისე პროდუქტების და პროცესების მოქნილობის თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი პოზიტიურად აისახება ჩვენს მომხმარებლებზე. ამიტომ ნამდვილად ძალიან დადებითად ვუყურებთ და ოპტიმისტურად ამ ტრანზაქციას.
1: და აი ამ კონტექსში უკვე თქვენი სამომავლო გეგმებიც რომ გაგვაცნოთ.
0: დიახ, სამომავლო გეგმები, პირველი რაც აღნიშნეთ, რომ საგაზაფხულო სეზონი დასრულდა, ეხლა ზაფხულია. ბიზნეს მიზნობრიობით მხარდაჭერიდან უკვე ინაცვლებს სამომხმარებლო მიზნობრიობაზე, მხარდაჭერა ჭირდება ჩვენს მომხმარებლებს. ნებისმიერი ტიპის სამომხმარებლო მიზნობრიობით შეგვიძლია დავაფინანსოთ მომხმარებელი, ეს იქნება დასვენებისთვის თანხა, სარემონტო სამუშაოებისთვის, სწავლისთვის და ასე შემდეგ. მთავარია მომხმარებელს ჰქონდეს შემოსავლები ბიზნესიდან ან აგრომეურნეობიდან და ჩვენ მას გაუწევთ ფინანსურ მხარდაჭერას ნებისმიერი მიზნობრიობით. გაგრძელდება გაზარდეს კამპანია წლის ბოლომდე, ეგ არის ერთ-ერთი მიმართულება. რაც შეეხება სტრატეგიას, ეს არის სტაბილურად მზარდი ბაზრის წილის შენარჩუნება უკვე ბაზის ბანკის გუნდთან ერთად და დასახული გვაქვს მიზანი მომდევნო ნაბიჯი არ გამიჟღერებია, მე მგონი ჩვენ ბაზრის მესამე მოთამაშე ვართ ბაზრის წილიდან გამომდინარე მიკროსეგმენტში. სტაბილურად იზრდება ეს წილი, გვაქვს კიდევ ახალი, ესე რომ ვთქვათ, მაილსტოუნი, მომდევნო ნაბიჯი, რაც გვინდა გადავლახოთ წლის ბოლომდე და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ მიზანს აუცილებლად მივახწევთ და წინასწარ რომ არ ესე ინფორმაცია მოგაწოდოთ, როცა ამას მივახწევთ, მოგვეცემა ალბათ თქვენს ეთერში კიდევ
1: აუცილებლად შევხვდებით კიდევ. წარმატებებს გისურვებთ. ჯემი სტუმარი იყო ლიბერტი ბანკის მიკრო და მცირე ბიზნესის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ხათუნა ჭელიძე.
2: კომერსანტის თემა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა, Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის

დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს გასტროსკოპიას კოლონოსკოპიას ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი კრწანისის ქუჩა ნომერი 12 World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financial მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი რეკლამა რადიო კომერსანტზე კრიპტო ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია თბილისი კონცეპტის 1 წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

0: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. აიპენი წერს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კირცხალიას განცხადებით ადმინისტრაციულ სამართალ დარღოვათა კოდექსში ცვლილებები იგეგმება, რომელიც სიჩქარის გადაჭარბებისთვის დადგენილ ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას შეეხება. კირცხალიას თქმით, წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად სანქციების სისტემა გახდება უფრო დიფერენცირებული და პროპორციული. მისი განმარტებით 15 კმ/სთ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 კმ/სთ სიჩქარით გადაჭარბებისთვის ჯარიმა ნაცვლად 100 ლარისა 50 ლარით განისაზღვრება. რაც ხება 30 კმ/სთ-ში მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ში სიჩქარით გადაჭარბებას ამისთვის ჯარიმა რჩება 100 ლარის ოდენობით, ხოლო 40 კმ/სთ-ში და 50 კმ/სთ-ამდე სიჩქარის გადაჭარბება გამოიწვევს 300 ლარის ნაცვლად 100 ლარით დაჯარიმებას. ამასთან კირცხალიას განცხადებით 50 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გადაჭარბებისთვის 300 ლარიანი სანქცია შენარჩუნდება, ნათქვამია სტატიაში. მაგების დასახლებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა 21 ივნის დაგეგმილი პროფილაქტიკური სამუშაოების გამო შეწყვეტს მგზავრთა მიღებას, განცხადებას თბილისის მერია აორცოლებს. საბაგირო გზა ჩვეულ რეჟიმში მომსახურებას 22 ივნის განაახლებს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ნათქვამია განცხადებაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირმა დაუყოვნებლივი მხარდაჭერის სახით სომხეთს 34 მილიონი ევრო გადაურიცხა, რათა ქვეყნის კერძო სექტორს დაეხმაროს რუსეთის მიერ დაწესებული სავაჭრო შეზღუდვების გავლენის შემცირებაში, წერს ნეტგაზეთი. მასალის თანახმად, ევროკომისია აცხადებს, რომ პრეზიდენტ ფონ ლაიენსა და პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანს შორის გამართული სატელეფონო საუბრიდან სულ რაღაც ორ კვირაში ევროკავშირმა ოპერატიულად შეასრულა სომხეთისა და მისი ხალხის მხარდაჭერის შესახებ აღებული ვალდებულებები. კომპანია მარსი აგვისტოში M&M's-ის ახალი ვერსიის გამოშვებას ხელოვნური საღებავების გარეშე გეგმავს. მასში ორი კლასიკური ფერი, ლურჯი და ყავისფერი არ იქნება წარმოდგენილი, ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირუანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და ტაჯიკეთს შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აუცილებს. მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიცაა მარცვლეულის წარმოება, მეცხოველეობა და მეფრინველეობა, მცენარეთა დაცვა, დაავადებებისა და მავნებლებისგან ერთობლივის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, პროფესიული განვითარება სოფლის მეურნეობის სფეროში სპეციალისტებს შორის გამოცდილების გაზიარება, ასევე ინფორმაციის გაცვლა და მონაწილეობა კონფერენციებში, სემინარებსა და გამოფენებში. მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობას, ეკოტურიზმისა და აგროტურიზმის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. უახლესი გამოკითხვის თანახმად, ქართველთა უმრავლესობა კვლავ ევროკავშირში გაწევრების მომხრეა. ამის შესახებ UNEIBARS ის პროგრამის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებში აღნიშნული. საზოგადოებრივი აზრის ყოველწლიური კვლევის 2026 წლის შედეგებით ქართველთა მნიშვნელოვანი უმრავლესობა 71% კვლავ ემხრობა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრებას, ხოლო კიდევ უფრო დიდ ნაწილს 79% სჯერა, რომ ევროკავშირის წევრობა მეტ სარგებელს მოიტანს, ვიდრე ზიანს. ევროკავშირი ქართველებისთვის კვლავ რჩება ყველაზე სანდო საერთაშორისო ფაქტორად. კერძოდ, მას გამოკითხულთა 67% ენდობა. თუმცა იკლო იმ ადამიანთა რიცხვმა, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ქვეყანას ევროკავშირთან კარგი ურთიერთობები აქვს. მაშინ, როცა გამოკითხულთა უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრებას, 49% სჯერა, რომ საქართველო წევრობისგან სწორი მიმართულებით არ მიიწევს. 56% კი ამბობს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მედიასთან დაკავშირებული ბოლოდროინდელი კანონები უარყოფითად დაისახება გაწევრების პროცესზე. ამავე დროს 87% თანხმდება, რომ საქართველოს ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე წინსვლისთვის მეტი უნდა გააკეთოს. ნავთობ კომპანია კონექტის დირექტორის ჯემალ ონიანის განცხადებით, უახლოეს პერიოდში ახალი კონტრაქტები გაფორმდება და საწოვზე ფასის კლება ეტაპობრივად მოხდება. ამის შესახებ მან BMG-სთან საუბრისას განაცხადა. მას შემდეგ, რაც ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების შესახებ გახდა ცნობილი, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მცირდება. ამ დროისთვის ბრენტის ტიპის საწოვზე ფასი $80-მდეა შემცირებული, არადა გარკვეული პერიოდი ფასი ბარელზე $100-საც კი აჯარბებდა. ჯემალ ონიანის თქმით, ფასის კორექტირება მათი კომპანიის შემთხვევაში 60 კვირაში იგეგმება. მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ იცოდეს ბრენტის ფასი ასახავს ნედლი ნავთობის ღირებულებას მსოფლიო ბაზარზე. ჩვენ შეზღუდვებს ვახორცელებთ პლაცის საერთაშორისო ინდექსის მიხედვით. ამ ეტაპზე კომპანია კონექტის გუნდი აქტიურად მუშაობს მომწოდებლებთან, რათა მოახდინოთ უკვე გაიაფებული ნავთობპროდუქტების შეზღუდვა და შემდეგ იმპორტი საქართველოს ბაზარზე. უახლოეს პერიოდში მოხდება ახალი კონტრაქტების გაფორმება და შემოტანა ქართულ ბაზარზე. ალბათ 3-4 კვირის განმავლობაში ეტაპობრივად აისახება ეს სამომხმარებლო ფასებზეც, ამბობს ონიანი და დასცენს, რომ ბოლო თვეებში საწვავის გაძვირება ირანში მიმდინარე პროცესებს უკავშირდებოდა. რეგიონში მიმდინარე მოვლენების განვითარება, რა თქმა უნდა, ტურიზმის სექტორისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის საკითხი. ამის შესახებ რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა ბურჯანაძემ განაცხადა. როგორც ბურჯანაძე ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში თქვა, ამხრივ გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს ისრაელი, რომლის მოქალაქეების მიუხედავად არსებული გამოწვევებისა და ომისა მაინც მოგზაურობენ. ეს მათი რუტინის ნაწილია. ამავდროულად გაურკვევლობა შეინიშნება ისეთ ბაზრებზე, როგორიცაა საუდის არაბეთი, მათ შორის დუბაი, ასევე სხვა ქვეყნები, რასაც ბოლო პერიოდში ინდოეთის დაემატა. თუმცა ვფიქრობ, დროთა განმავლობაში ეს მიმართულებაც განვითარდება. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღესდღეობით თბილისის ტურისტი არ აკლია, თუმცა ვფიქრობ, რომ ზაფხულის სეზონი განსაკუთრებით წარმატებული იქნება აჭარისთვის. ტრადიციულად ზაფხულის პერიოდში სწორედ აჭარა იზიდავს ყველაზე მასშტაბურ ტურისტულ ნაკადებს, მაშინ როდესაც თბილისი მთელი წლის განმავლობაში ქვეყნის მთავარ ტურისტულ ცენტრად რჩება, თქვა ბურჯანაძემ. 2026 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე 3,107,700,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 19.8% მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გამოაქვეყნა. სანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ექსპორტი მთლიანი ექსპორტის 72.1% შეადგენს, რაც წლიურად 66.1%-იანი ზრდაა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ისრაელი და ჰეზბოლა ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რომელიც დღეს ადგილობრივი დროით 16 საათზე ამოქმედა. ამის შესახებ ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა როიტერს განუცხადა. მისი თქმით, ამერიკელმა და კატარელმა მომლაპარაკებლებმა შეთანხმება ირანის დახმარებით შეიმუშავეს. ევროკავშირის ლიდერები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, რომ მასშტაბიან ომის დაწყებიდან პირველად სანქციები 6 თვის ნაცვლად 12 თვით გახანგრძლივდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის ინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალდუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ივნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მეოთხე და მეხუთე ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მეოთხე ლოტი მოიცავს დაახლოებით 8.7 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც თბილისის შემოვლით გზას ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან დააკავშირებს. მეხუთე ლოტის სიგრძე 10.2 კილომეტრია და თბილისის შემოვლითი გზის სამხრეთ მონაკვეთს წარმოადგენს. აგნიშნული მონაკვეთი S-60 საერთაშორისო ავტომაგისტრალს კახეთის გზატკეცილთან დააკავშირებს და შექმნის სწრაფ და უსაფრთხო კავშირს რუსთავს, თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილს, აეროპორტსა და ახალ ინდუსტრიულ ზონებს შორის, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC-ის მარკის 12-მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მომსახურება შეეხება BMC ProCity 12 MCNG მოდელის შეკუმშულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე M3 კატეგორიის 226 ავტობუსს, რომლების თბილისის ნომერი 2 და ნომერ 4 ავტობაზებზეა განთავსებული. გამარჯვებულმა კომპანიამ ავტობუსების ტექნიკური მომსახურება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2028 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისგებელი. მედიის ინფორმაციით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინისა და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.14 დოლარით გაიაფტა და ბარელზე 79.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავსებს. ახალ ამბებს ვწლათ კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. I could stay awake just to hear

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swir Wine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე Ultimate Sea Wine Fair გაიმართა, ინფორმაციას სააგენტო აგზავნებს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გაიმართა ქართული ღვინის მასტერკლასი, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ქართული ღვინოები. მასტერკლასს მედიის, კომერციული და ჰორეკა სექტორის 40-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით 2026 წელს დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის მარკეტინგულ კომპანიას Swir Wine Group-ი უძღვება. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიდეოს თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. ისეთ თქმით აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალიც. ცალსახად ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: Dell Technologies-ის აქციების ღირებულების მორიგი მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა მაიკლ დელმა ამერიკული Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში ორეკალის თანადამფუძნებელს ლარი ელისონს გადაასწრო და მსოფლიოს მეხუთე უმდიდრესი ადამიანი გახდა. Forbes-ის შეფასებით დელის ქონება 3.3%-იანი ზრდის შემდეგ 224 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Forbes იწერს, რომ დელის ქონების ზრდა ოთხშაბათ სავაჭრო სესიის განმავლობაში Dell Technologies-ის აქციების ფასი 3.7%-ით მატებას მოყვა. ამის პარალელურად კი 2.5%-ით 238.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა ლარი ელისონის სიმდიდრე, რაც ორეკალის აქციების ფასის 2.6%-იანმა ვარნამ გამოიწვია. წერია სტატიაში. სუპრომეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას როგორც დამატებით შეგავას თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. Bain Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა Business Travel Show Europe-ის გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. მასალის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების 20.2% სამუშაოს მაძიებლებს შეგავათის სახით საქმიან ვიზიტებს თავაზობს. ეს 18.6%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზა გაცნო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 20 ივნისის ეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზი რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 მის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება რჩეულ ბრენდებს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financial. მედია პარტნიორი რადიო კომერსანტი. FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საქართველოში ახლა ჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამოწვევი ვირუსები: ადამიანის მეტაპნემოვირუსი, რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაცეებასა და გაცეების მსგავს სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუზს განუცხადა. ისევე თქმით, ძირითადი სიმპტომებია: ხველა და ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სულდო და ყელის ტკივილი, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, მძიმე ფორმებისას კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ამასთან ჩხაიძე განმარტავს, რომ საქართველოში ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ასევე ფიქსირდება კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის ტილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.5% შეადგინა. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი 1.387.500.000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 1.222.100.000 და ჩინეთი 1.177.200.000 დოლარი. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ბულგარეთი. ინჯგუფის დამფუძნებელი პაატა კოკაია აცხადებს, რომ სასტუმრო ბიზნესის მსგავსად ჭარბი მიწოდების რისკები უძრავი ქონების ბაზარზეცაა. როგორც კოკაიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, ხოლო წლებში საქართველოში დეველოპერული კომპანიების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რაც საყურადღებოა. ისევე თქმით, რისკების დასაზღვევად აუცილებელია, რომ დეველოპერებმა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა საბანკო კრედიტით აწარმოონ და არ იყვნენ დამოკიდებული გაყიდვებზე. ძალიან სწრაფად იზრდება დეველოპმენტში ბინების მიწოდება. არ ვიცი, დაეწება თუ არა ამ ტიპის გაყიდვები. შარშანდელთან შედარებით ნორმალური ზრდა აქვს უძრავი ქონების გაყიდვებს, თუმცა იმდენად იზრდება დეველოპერების რაოდენობა, რომ შეიძლება აქაც მოხდეს ჭარბი მიწოდება, განაცხადა პაატა კოკაია. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია. ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრების საერთოდ აღარ გვყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა. ისეთ თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი $1000-საც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც $500-600 ფარგლებშია. ეს თავის მხრივ იწვევს დიდ პრობლემებს. ერთი მხრივ ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი წასულია ემიგრაციაში. აქ გულისხმობ მოსახლეობას, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც სეზონური დასაქმებით მიდიან უცხოეთში. ამ პროცესში კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, კერძოდ კადრების დეფიციტი მაგალითად სარემონტო სამუშაოებში. სპეციალისტების დიდი ნაწილი წასულია ქვეყნიდან. დღესდღეობით ადამიანს, რომ დასჭირდეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება კვალიფიციური ხელოსნების პოვნა ძალიან დიდი პრობლემაა, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 19 ივნისის დღის ბოლოდან 22 ივნისამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. საქართველოს მდინარეებზე ნარჩუნდება მაღალი წყლიანობა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია ცალკეული მდინარეების აუზებში წყლის დონეების საშიშ ნიშნულებამდე მატება. პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მერწყულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ჰორმუზის რუტაში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე $82 იქნება. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე $93 იქნებოდა. ზაფხული ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ესპანეთის დიდ ნაწილში სიცხეები უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება. ვითარება მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაუარესდება. ზაფხულის დადგომისთანავე კვირას 21 ივნისს ქვეყანა სიცხის ტალღაში მოექცა, რომელსაც ექსპერტები ინტენსიურს უწოდებენ და რომელმაც შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა გამოიწვიოს. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 20 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +27, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +25, ბაკურიანში +20, მესტიაში +23, გუდაურში +15, ხოლო ბახმაროში +14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +22, ლოპოტასტბაზე +31, ხოლო სიღნაღში +32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +26, ამბროლაურში +25, ხოლო წყალდუბაში +27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +27, პარიზში +34, ნიუ-იორკში +29, ბაქოში +32, ხოლო ერევანში +35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მე-4 და მე-5 ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მე-4 ლოტი მოიცავს დაახლოებით 8.7 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც თბილისის შემოვლით გზას ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან დააკავშირებს. მე-5 ლოტის სიგრძე 10.2 კილომეტრია და თბილისის შემოვლითი გზის სამხრეთ მონაკვეთს წარმოადგენს. აგნიშნული მონაკვეთი S-60 საერთაშორისო ავტომაგისტრალს კახეთის გზატკეცილთან დააკავშირებს და შექმნის სწრაფ და უსაფრთხო კავშირს რუსთავს, თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილს აეროპორტსა და ახალ ინდუსტრიულ ზონებს შორის, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიომჯი წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC-ის მარკის 12 მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მომსახურება შეეხება BMC ProCity 12 MCNG მოდელის შეკუმშულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე M3 კატეგორიის 226 ავტობუსს, რომლების თბილისის ნომერი 2 და ნომერ 4 ავტობაზებზეა განთავსებული. გამარჯვებულმა კომპანიამ ავტობუსების ტექნიკური მომსახურება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2028 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისგებელი. მედიის ინფორმაციით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინისა და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.14 დოლარით გაიაფდა და ბარელზე 79.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუსრობს. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტჩიზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirlwine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე Ultimate Sea Wine Fair გამართა. ინფორმაციას სააგენტო აფსობს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის მასტერკლასი, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ქართული ღვინოები. მასტერკლას მედიის, კომერციული და ხორეკა სექტორის 40-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით 2026 წელს დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის მარკეტინგულ კომპანიას Swirlwine Group-ი უძღვება. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიჯერას თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. ისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნური ინტელექტს აღვქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალიც. ცალსახად, ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Dell Technologies-ის აქციების ღირებულების მორიგი მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა Michael Dell-მა ამერიკული Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში ორეკავის თანადამფუძნებელს Larry Ellison-ს გადაასწრო და მსოფლიოს მეხუთე უმდიდრესი ადამიანი გახდა. Forbes-ის შეფასებით Dell-ის ქონება 3.3%-იანი ზრდის შემდეგ 234 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Forbes იწერს, რომ Dell-ის ქონების ზრდა 4 შაბათ სავაჭრო სესიის განმავლობაში Dell Technologies-ის აქციების ფასი 3.7%-ით მატებას მოყვა. ამის პარალელურად კი 2.5%-ით 238.8 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა Larry Ellison-ის სიმდიდრე, რაც ორეკავის აქციების ფასის 2.6%-იანმა ვარნამ გამოიწვია. წერია სტატიაში. სულ უფრო მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავას თანამშრომლებისთვის ნიჭერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. Bain Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა Business Travel Show Europe-ის გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ამ სამის სანახმად აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების 20.2% სამუშაოს მაძიებლებს შეგავათის სახით საქმიან ვიზიტებს თავაზობს. ეს 18.6%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზაგაისთან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირუანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოში ახლა ჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამომწვევი ვირუსები: ადამიანის მეტაპნემოვირუსი, რესპირაციული სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაცეებასა და გაცეების მსგავს სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუზს განუცხადა. ისევე თქმით, ძირითადი სიმპტომებია: ხველა და ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სუნთქვა და ყელის ტკივილი, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, მძიმე ფორმებისას კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ამასთან ჩხაიძე განმარტავს, რომ საქართველოში ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ასევე ფიქსირდება კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.5% შეადგინა. წინასწარი მონაცემების საგსტატმა გაავრცელა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი 1.387.500.000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 1.222.100.000 და ჩინეთი 1.167.200.000 დოლარი. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ბულგარეთი. ინჯგუფის დამფუძნებელი პაატა კოკაია აცხადებს, რომ სასტუმრო ბიზნესის მსგავსად ჭარბი მიწოდების რისკები უძრავი ქონების ბაზარზეცაა. როგორც კოკაიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, ხოლო წლებში საქართველოში დეველოპერული კომპანიების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რაც საყურადღებოა. ისევე თქმით, რისკების დასაზღვევად აუცილებელია, რომ დეველოპერებმა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა საბანკო კრედიტით აწარმოონ და არ იყვნენ დამოკიდებული გაყიდვებზე. ძალიან სწრაფად იზრდება დეველოპმენტშიც ბინების მიწოდება. არ ვიცი, დაეწება თუ არა ამ ტემპს გაყიდვები. შარშანდელთან შედარებით ნორმალური ზრდა აქვს უძრავი ქონების გაყიდვებს, თუმცა იმდენად იზრდება დეველოპერების რაოდენობა, რომ შეიძლება აქაც მოხდეს ჭარბი მიწოდება, განაცხადა პაატა კოკაია. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია. ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრები საერთოდ აღარ გვყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა. ისე თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 დოლარსაც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც 500-600 დოლარის ფარგლებშია. ეს თავის მხრივ იწვევს დიდ პრობლემებს. ერთი მხრივ, ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი წასულია ემიგრაციაში. აქ გულისხმობ მოსახლეობას, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა, და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც სეზონური დასაქმებით მიდიან უცხოეთში. ამ პროცესში კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, კერძოდ კადრების დეფიციტი, მაგალითად სარემონტო სამუშაოებში. სპეციალისტების დიდი ნაწილი წასულია ქვეყნიდან. დღესდღეობით ადამიანს, რომ დასჭირდეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, კვალიფიციური ხელოსნების პოვნა ძალიან დიდი პრობლემაა, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 19 ივნისის დღის ბოლოდან 22 ივნისამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. საქართველოს მდინარეებზე ნარჩუნდება მაღალი წყლიანობა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია ცალკეული მდინარეების აუზებში წყლის დონეების საშიშ ნიშნულებამდე მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მერწყულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის რუტაში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე 82 დოლარი იქნება. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ ბენკ ოფ ამერიკას ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე 93 დოლარი იქნებოდა. ზაფხული ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ესპანეთის დიდ ნაწილში სიცხეები უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება. ვითარება მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაუარესდება. ზაფხულის დადგომისთანავე კვირას 21 ივნის ქვეყანა სიცხის ტალღაში მოექცა, რომელსაც ექსპერტები ინტენსიურს უწოდებენ და რომელმაც შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა გამოიწვიოს. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალდუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მე-4 და მე-5 ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მე-4 ლოტი მოიცავს დაახლოებით 8.7 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც თბილისის შემოვლით გზას ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან დააკავშირებს. მე-5 ლოტის სიგრძე 10.2 კილომეტრია და თბილისის შემოვლითი გზის სამხრეთ მონაკვეთს წარმოადგენს. აგნიშნული მონაკვეთი S-60 საერთაშორისო ავტომაგისტრალს კახეთის გზატკეცილთან დააკავშირებს და შექმნის სწრაფ და უსაფრთხო კავშირს რუსთავს, თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილს, აეროპორტსა და ახალ ინდუსტრიულ ზონებს შორის, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC-ის მარკის 12-მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მომსახურება შეეხება BMC Procity 12 MCNG მოდელის შეკუმშულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე M3 კატეგორიის 226 ავტობუსს, რომლების თბილისის ნომერი 2 და ნომერ 4 ავტობაზებზეა განთავსებული. გამარჯვებულმა კომპანიამ ავტობუსების ტექნიკური მომსახურება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2028 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდევნო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისგებელი. მედიის ინფორმაციით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინისა და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.14 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 79.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirvine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე Ultimate Sea Wine Fair გაიმართა, ინფორმაციას სააგენტო აგზავნებს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის მასტერკლასი, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ქართული ღვინოები. მასტერკლასს მედიის, კომერციული და ჰორეკა სექტორის 40-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით 2026 წელს დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის მარკეტინგულ კომპანიას Swirvine Group-ი უძღვება. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიდეოს თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. ისეთ თქმით აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალიც. ცალსახად ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Dell Technologies-ის აქციების ღირებულების მორიგი მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა Michael Dell-მა ამერიკული Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში ორი ქალის თანადამფუძნებელს Larry Ellison-ს გადაასწრო და მსოფლიოს მეხუთე უმდიდრესი ადამიანი გახდა. Forbes-ის შეფასებით Dell-ის ქონება 3.3%-იანი ზრდის შემდეგ $224 მილიარდს შეადგენს. Forbes-ი წერს, რომ Dell-ის ქონების

0: ოთხშაბათ სავაჭრო სესიის განმავლობაში Dell Technologies-ის აქციების ფასი 3.7%-ით მატებას მოყვა. ამის პარალელურად კი 2.5%-ით 230.8 მილიარდ დოლარამდე შევცირდა Larry Ellison-ის სიმდიდრე, რაც Oracle-ის აქციების ფასის 2.6%-იან მაღარნამ გამოიწვია. წერია სტატიაში. სუპრომედი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეღავას თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. Bain Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა Business Travel Show Europe-ის გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ასევე სანახმად აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების 20.2% სამუშაოს მაძიებლებს შეღავათი სახით საქმიან ვიზიტებს თავაზობს. ეს 18.6%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ ჯიზაგაცნო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ინსტიტუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საქართველოში ახლა ჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამომწვევი ვირუსები: ადამიანის მეტაპნემოვირუსი, რესპირაციული სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაცეებასა და გაცეების მსგავ სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუზს განუცხადა. ისევე თქმი, ძირითადი სიმპტომებია: ხველა და ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სულდო და ყელის ტკივილი, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება, მძიმე ფორმებისას კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ამასთან ჩხაიძე განმარტავს, რომ საქართველოში ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ასევე ფიქსირდება კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.5% შეადგინა. წინასწარი მონაცემების საგსტატმა გაავრცელა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი 1.387.500.000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 1.222.100.000 და ჩინეთი 1.167.200.000 დოლარი. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ბულგარეთი. ინჯგუფის დამფუძნებელი პაატა კოკაია აცხადებს, რომ სასტუმრო ბიზნესის მსგავსად ჭარბი მიწოდების რისკები უძრავი ქონების ბაზარზეცაა. როგორც კოკაიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, ხოლო წლებში საქართველოში დეველოპერული კომპანიების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რაც საყურადღებოა. ისევე თქმით, რისკების დასაზღვევად აუცილებელია, რომ დეველოპერებმა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა საბანკო კრედიტით აწარმოონ და არ იყვნენ დამოკიდებული გაყიდვებზე. ძალიან სწრაფად იზრდება დეველოპმენტშიც ბინების მიწოდება. არ ვიცი, დაეწება თუ არა ამ ტიპის გაყიდვები. შარშანდელთან შედარებით ნორმალური ზრდა აქვს უძრავი ქონების გაყიდვებს, თუმცა იმდენად იზრდება დეველოპერების რაოდენობა, რომ შეიძლება აქაც მოხდეს ჭარბი მიწოდება, განაცხადა პაატა კოკაია. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია. ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრები საერთოდ აღარ გვყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა. ისეთ თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 დოლარსაც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც 500-600 დოლარის ფარგლებშია. ეს თავის მხრივ იწვევს დიდ პრობლემებს. ერთი მხრივ, ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი წასულია ემიგრაციაში. აქ გულისხმობ მოსახლეობას, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა, და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც სეზონური დასაქმებით მიდიან უცხოეთში. ამ პროცესში კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, კერძოდ კადრების დეფიციტი, მაგალითად სარემონტო სამუშაოებში. სპეციალისტების დიდი ნაწილი წასულია ქვეყნიდან. დღესდღეობით ადამიანს, რომ დასჭირდეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, კვალიფიციური ხელოსნების პოვნა ძალიან დიდი პრობლემაა, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 19 ივნისის დღის ბოლოდან 22 ივნისამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. საქართველოს მდინარეებზე ნარჩუნდება მაღალი წყლიანობა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია ცალკეული მდინარეების აუზებში წყლის დონეების საშიშ ნიშნულებამდე მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მერცხლ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბაროზე 82 დოლარი იქნება. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე 93 დოლარი იქნებოდა. საფხული ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ესპანეთის დიდ ნაწილში სიცხეები უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება. ვითარება მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაუარესდება. ზაფხულის დადგომისთანავე კვირას 21 ივნის ქვეყანა სიცხის ტალღაში მოექცა, რომელსაც ექსპერტები ინტენსიურს უწოდებენ და რომელმაც შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა გამოიწვიოს. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 20 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 32 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 27, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 15, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტასტმაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 25, ხოლო წყალდუბაში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 27, პარიზში პლუს 34, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 32, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. Like a moth to a

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მეოთხე და მეხუთე ლოტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის საერთაშორისო ტენდერი გამოაცხადა. ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მეოთხე ლოტი მოიცავს დაახლოებით 8.7 კილომეტრიან მონაკვეთს, რომელიც თბილისის შემოვლით გზას ლოჭინის სატრანსპორტო კვანძთან დააკავშირებს. მეხუთე ლოტის სიგრძე 10.2 კილომეტრია და თბილისის შემოვლითი გზის სამხრეთ მონაკვეთს წარმოადგენს. აგნიშნული მონაკვეთი S-60 საერთაშორისო ავტომაგისტრალს კახეთის გზატკეცილთან დააკავშირებს და შექმნის სწრაფ და უსაფრთხო კავშირს რუსთავს, თბილისის აღმოსავლეთ ნაწილს აეროპორტსა და ახალ ინდუსტრიულ ზონებს შორის, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ თბილისის მერის დაქვემდებარებაში არსებულმა თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ გამოაცხადა 50 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი 226 ერთეული BMC-ის მარკის 12-მეტრიანი ავტობუსის ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. შესყიდვა 2026-28 წლების პერიოდში 226 ერთეული ავტობუსის მომსახურებას მოიცავს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მომსახურება შეეხება BMC ProCity 12 MCNG მოდელის შეკუმშულ ბუნებრივ გაზზე მომუშავე M3 კატეგორიის 226 ავტობუსს, რომლების თბილისის ნომერი 2 და ნომერ 4 ავტობაზებზეა განთავსებული. გამარჯვებულმა კომპანიამ ავტობუსების ტექნიკური მომსახურება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2028 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: კომერციული გამოყენებისთვის პირველი კვანტური კომპიუტერები მომდენო 5-დან 7 წლის განმავლობაში გამოჩდება. ამის შესახებ CNBC-ის განუცხადა Amazon-ის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა პიტერ დესანტისმა, რომელიც ამ მიმართულებაზეა პასუხისგებელი. მედიის ინფორმაციით, დესანტისი წელს Amazon-ის ახალ განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში, რომელმაც გააერთიანა მისი ხელოვნური ინტელექტის ოპერაციები, ჩიპების დიზაინისა და კვანტური გამოთვლების ბიზნესი. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები 0.14 დოლარით გაიაფთა და ბარელზე 79.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუსრულებს. ახალ ამბებს ვწერთ კომერსანტ ჯიზა გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დიდი ბრიტანეთის ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობისა და ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის Swirvine Group-ის ორგანიზებით ქართული ღვინის წარდგენა ლონდონში ფესტივალზე Ultimate Sea Wine Fair გაიმართა, ინფორმაციას სააგენტო აფსოთებს. ფესტივალი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მეღვინეებს აერთიანებს. ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ ქართული ღვინის მწარმოებელი 20-მდე კომპანიის სხვადასხვა დასახელების ღვინო. ფესტივალის ფარგლებში გამართა ქართული ღვინის მასტერკლასი, სადაც წარმოდგენილი იყო სხვადასხვა საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებული ქართული ღვინოები. მასტერკლას მედიის, კომერციული და ჰორეკა სექტორის 40-მდე წარმომადგენელი დაესწრო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური უზრუნველყოფით 2026 წელს დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის მარკეტინგულ კომპანიას Swirvine Group-ი უძღვება. ნათქვამია ინფორმაციაში. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ვიდეოს თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა სანდრო ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ კომპანიებმა ხელოვნური ინტელექტი უნდა აღიქვან არა როგორც ინსტრუმენტი, არამედ როგორც გუნდის წევრი. მისი თქმით, აღნიშნული მიდგომა კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ როგორც თავიანთი ზომა, ისე შემოსავლები. ხელოვნური ინტელექტი არ არის ინსტრუმენტი, ის არის გუნდის წევრი. თუ ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს აღვქვამთ როგორც ახალი ტიპის არსებას, რომელსაც საქმიანობის დელეგირება და გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია, მაშინ ის იქნება გუნდის წევრი. როცა ასე ხდება, მაშინ კომპანია იზრდება ზომაში და შესაბამისად იზრდება მისი შემოსავალიც. ცალსახად, ხელოვნური ინტელექტი არის პირველი ტექნოლოგია კაცობრიობის ისტორიაში, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. ყველა სხვა საშუალება გადაწყვეტილების მიღების აქამდე იყო უბრალოდ ავტომატიზაცია, აცხადებს სანდრო ბოლქვაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Dell Technologies-ის აქციების ღირებულების მორიგი მკვეთრი ზრდის ფონზე კომპანიის დამფუძნებელმა Michael Dell-მა ამერიკული Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში ორი ქალის თანადამფუძნებელს Larry Ellison-ს გადაასწრო და მსოფლიოს მეხუთე უმდიდრესი ადამიანი გახდა. Forbes-ის შეფასებით Dell-ის ქონება 3.3%-იანი ზრდის შემდეგ 234 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Forbes იწერს, რომ Dell-ის ქონების ზრდა 4 შაბათ სავაჭრო სესიის განმავლობაში Dell Technologies-ის აქციების ფასი 3.7%-ით მატებას მოყვა. ამის პარალელურად კი 2.5%-ით 238.8 მილიარდ დოლარამდე შევწირდა Larry Ellison-ის სიმდიდრე, რაც ორეკალის აქციების ფასის 2.6%-იანმა ვარნამ გამოიწვია. წერია სტატიაში. სულ უფრო მეტი კორპორაცია ნერგავს საქმიან მოგზაურობას, როგორც დამატებით შეგავას თანამშრომლებისთვის ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვისა და შენარჩუნების სტრატეგიის ფარგლებში. Bain Business Travel წერს, რომ ეს შედეგი აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც ჩატარდა Business Travel Show Europe-ის გამოფენის ფარგლებში 192 რესპონდენტ შორის, ძირითადად დიდი ბრიტანეთიდან და კონტინენტური ევროპიდან. ასავის სანახმად აღმოჩნდა, რომ ორგანიზაციების 20.2% სამუშაოს მაძიებლებს შეგავათის სახით საქმიან ვიზიტებს თავაზობს. ეს 18.6%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარებით. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ ჯიზოგაისტომ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ფონდის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 20 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი, 1 ევრო 3.3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.50 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 1 რუსული რუბლი 3.62 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში ახლა ჭარბობს არამძიმე გაურთულებელი შემთხვევების გამომწვევი ვირუსები: ადამიანის მეტაპნემოვირუსი, რესპირაციულ სინციტიური ვირუსი და ადენოვირუსი. ეს ვირუსები უფრო მეტად გაცეებასა და გაცეების მსგავს სიმპტომებს იწვევს. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა ივანე ჩხაიძემ ინტერპრეს ნიუზს განუცხადა. ისევე თქმით, ძირითადი სიმპტომებია: ხველა და ცემინება, ცხელება, მაღალი ტემპერატურა, სულდო და ყელის ტკივილი, ქოშინი და სუნთქვის გაძნელება. მძიმე ფორმებისას კუნთების ტკივილი და ზოგადი სისუსტე. ამასთან ჩხაიძე განმარტავს, რომ საქართველოში ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ასევე ფიქსირდება კორონავირუსის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები. წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.5% შეადგინა. წინასწარი მონაცემები საქსტატმა გაავრცელა. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან: თურქეთი 1.387.500.000 ამერიკული დოლარი, რუსეთი 1.222.100.000 და ჩინეთი 1.177.200.000 დოლარი. ათეულში ამერიკის შეერთებული შტატები, აზერბაიჯანი, გერმანია, სომხეთი, ყირგიზეთი, ყაზახეთი და ბულგარეთი. ინჯგუფის დამფუძნებელი პაატა კოკაია აცხადებს, რომ სასტუმრო ბიზნესის მსგავსად ჭარბი მიწოდების რისკები უძრავი ქონების ბაზარზეცაა. როგორც კოკაიამ საქმის კურსის ეთერში განაცხადა, ხოლო წლებში საქართველოში დეველოპერული კომპანიების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რაც საყურადღებოა. ისევე თქმით, რისკების დასაზღვევად აუცილებელია, რომ დეველოპერებმა საცხოვრებელი ბინების მშენებლობა საბანკო კრედიტით აწარმოონ და არ იყვნენ დამოკიდებული გაყიდვებზე. ძალიან სწრაფად იზრდება დეველოპმენტშიც ბინების მიწოდება. არ ვიცი, დაეწება თუ არა ამ ტემპს გაყიდვები. შარშანდელთან შედარებით ნორმალური ზრდა აქვს უძრავი ქონების გაყიდვებს, თუმცა იმდენად იზრდება დეველოპერების რაოდენობა, რომ შეიძლება აქაც მოხდეს ჭარბი მიწოდება, განაცხადა პაატა კოკაია. ხელფასების დონის გამო ბევრ მიმართულებაზე კადრების დეფიციტია. ზოგიერთ სექტორში კი კვალიფიციური კადრების საერთოდ აღარ გვყავს. ამის შესახებ ეკონომისტმა ირაკლი მურცხვალაძემ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა. ისე თქმით, დაბალი ხელფასების გამო ბევრი კვალიფიციური კადრი სხვა ქვეყანაში მიდის სამუშაოდ. საქართველოში საშუალო ხელფასი 1000 დოლარსაც არ აღწევს. აღარაფერს ვამბობ მედიანურ ხელფასზე, რომელიც 500-600 დოლარის ფარგლებშია. ეს თავის მხრივ იწვევს დიდ პრობლემებს. ერთი მხრივ, ქვეყნის სამუშაო ძალის დიდი ნაწილი წასულია ემიგრაციაში. აქ გულისხმობ მოსახლეობას, რომელიც მუდმივ ემიგრაციაში წავიდა, და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც სეზონური დასაქმებით მიდიან უცხოეთში. ამ პროცესში კიდევ ერთი პრობლემა შეიქმნა, კერძოდ კადრების დეფიციტი, მაგალითად სარემონტო სამუშაოებში. სპეციალისტების დიდი ნაწილი წასულია ქვეყნიდან. დღესდღეობით ადამიანს, რომ დასჭირდეს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება, კვალიფიციური ხელოსნების პოვნა ძალიან დიდი პრობლემაა, ამბობს ირაკლი მურცხვალაძე. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 19 ივნისის დღის ბოლოდან 22 ივნისამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დროგამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა და ქარის გაძლიერება. საქართველოს მდინარეებზე ნარჩუნდება მაღალი წყლიანობა. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია ცალკეული მდინარეების აუზებში წყლის დონეების საშიშ ნიშნულებამდე მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მერცხლ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო გადაზიდვების სრულად გახსნამ შესაძლოა გამოიწვიოს ის, რომ წელს ბრენტის მარკის ნავთობის საშუალო ფასი ბარელზე 82 დოლარი იქნება. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ Bank of America-ს ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ. ადრე ისინი ვარაუდობდნენ, რომ ეს მაჩვენებელი ბარელზე 93 დოლარი იქნებოდა. ზაფხული ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ესპანეთის დიდ ნაწილში სიცხეები უკვე რამდენიმე კვირაა გრძელდება. ვითარება მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო გაუარესდება. ზაფხულის დადგომისთანავე კვირას 21 ივნისს ქვეყანა სიცხის ტალღაში მოექცა, რომელსაც ექსპერტები ინტენსიურს უწოდებენ და რომელმაც შესაძლოა 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალი ტემპერატურა გამოიწვიოს. ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.